0: Қадың кірген шыққалар 200 мың адам қитымдан ашты. Бұл бұлтырқыдың 103 күн алдығы сүрілді. Чегірадың кірген шыққан автомобил 90 мың автомобил қитымдан ешіп, бұлтырқы бүтін еліқ омуми мұқтардың ешіп кетті. Бақту порти мәркезлік тәкшүріш мәркезіге кіргенде лық мал қачыланған автомобилларының тәртіплік өлчіретті тұрып, таможнидың өтішіне сақлауатқалықыны көргілі болады. Yük avtomobili şopri Yao Jianwen muhbirga özning yil bo'yi Baxtu porti orqali berib kelib qatnab yük tashiydiganligi, tamojnadan o'tkazish unumining o'sganligini haqiqiy his qilganligini aytib mundaqdi. Barliq rasmiyatlarni to'g'ri bejirmiz. Oldi keyin bo'lib 5-6 minut ketdi. Ilgirikidan ko'p tezlashib ketdi. Baxtu portining tamojnadan o'tkazishga kafolatlik qilish iqtidorini sijil o'stirish uchun Tarbag'atay viloyatidagi aloqador tarmoqlarning turtki bo'lishi bilan Xinjiangdagi Tunji xalqaro pochta yo'llanmalarini o'zaro almashtirish idorasi almashtirish punkti chegara halqigan elektronlik savdo 9610 bir gavdalashgan universal mashg'ulot supsi bu yil 4-chi oyda ishga kirishtirildi. Мәмлекет бойынша Бингтон белән ярлык ортак курган Тунжи Баждан хали Аша Оборот Б тип мәркәзе 6-нчы айда таможня баш мәхкәмәсенең тәсдиклап тәсис кылышыга эрешти. Үрүмчи таможнясының статистикасына асасланганда, бу ел 1-нчы айдан 7-нчы айгача Бахту порты аркылы үткәрелгән импорт-экспорт мал 634 мең тоннага етеп, былтыр кышу мәзгилдәгедән 55.4% ашкан. Тарбағатай таможнасы универсал кәсіп бөлімінің бірінші дәрежелік мәмүри қанун ижра қылғыш қадымы Леу Лу тоныштырып мұндақтыды. Алақыдар супы салахитының пәлемпәйсіман әмәлілішіге әгішіп, Тарбағатай баждын хали кәсіпі, халықара пошты елланмысы, чегіра алқыған электролық соудының назарет қылыш, башқұрыш, Тирек чарбуларын импорт қылыш қатарлык кәсіплердегі бошлықны үнімлік толдырып, тұрышлық жайны ечеш, ечвитшіне пухта супы тирек білән тәмілідуқ. Бей қатар юқры үнімлік, қолайлық болған таможнадын өткізіш мұхиті чегіра алқыған содыда сүрәт ашырышның ішқейшіғі күш қошты. Нөвәтті Бақту, Джунго, Қазақстан чегіра ахалысы өз ара соды базырда 15 өз жайды пішіқлаш қарханысы. 29 кәсіби кооператив бар болып, саудалашып жатқан товар түрі 38-ге жетті. Порт типіне жол ықтисадыдан макаллашқан ықтисадқа қарап өзгертмекте. Бақту порты чегіра ахалысы өз ара сауда базары пішіқлаш кәсіп бағытшысыға макаллашқан Шинжаң, Чинган, халықара сауда чеклік шіріктінің ішіліп шықыры сехи толық юклік айылынып жатты. Қазақстандан импорт қылынған газыр білән зығыр бұй әрді пішіқлініп, емәклік егі қылып ішіліп шықырылғандың кейін бүтін мәмлекет базырығы сетілу ататты. Шеркет баш директори Ван Чонбин мұндақтыды. Чегіра ахалысы өз ара соды базыры білән өз жайды пішіқлаш бірләш түрілген яқ сиясетнің түрткісі де тәрәқият пұрыстыны чың тұтып, 6-нчы ішіліп шықырыш линиясы құрышқы тәйірлік қылу атымыз. Нөвәтті еллік пішіқлаш ұқтыдарымыз 100 мүн тоннадын ешіп, мәхсулат қымытымыз 600 миллион юэнге етті. Шинжаңның өздің сұрт ене Шандон, Жаңсу қатарлық 10 нәчі өлкідің заказ елу атымыз. Шындақла ған юэн емекліклері, Джон Лиан, Шин Лиан қатарлық даңлық маркалар білен әмкарлық келешімі имза алдық.
1: Станысымыз мұқбері Донжи Йон хабар қылыды. Bu yıl Abdonim rayon ijtimoiy sug'urta yordam puli berish doirasini kengaytirish siyosatini davomliq yo'lga qo'yib, oliy maktab bitkazganlar qatorliq nuqtaliq to'pning ish qo'rilishini qo'llash salmoqini zo'raytirdi. Bundan ilgari ijtimoiy sug'urta yordam puli faqat korxona topshirilgan qismga qaratilgan edi. Bu qitim siyosatning doirasi kengaytirilgandan keyin korxona topshirilgan qismga davomliq yordam puli berilib qolmay, shaxs topshirilgan qismiga ham yordam puli beriladi. Шәрт көйгін келедіғаларға шәқс әмәлі тапшырған асасы яшанғаны күтіні сұғырды сәқи, асасы дабалыны сұғырды сәқи, ішсізлік сұғырды сәқи, омами сомысының 25%-ті бойынша ярдан пұлы. Юқырқы үш сұғырдының бірі яке ішкісіні тапшырсы мұ, мұнасып сұғырды түрінің шәқс әмәлі тапшырған сомысының 25%-ті бойынша ярдан пұлы берілуді. Әр бір адамның ярдан пұлыдың бәхәрліңіш вақты ұзын болғанда 13 айдан ашмайды. Abdonum rayonluk Adem Küçü Baylıqı ve İştah

0: саяхат истемалының йошырын күчіні қозғатты. Жай-жайлардың кәлген белік тұтыш әвәзкарлары көлді қиық әйдігәш белік тұтыш құшалықыны чөкімі сынап, көл әтрапы саяхатырығы еңі тәсіратын ес қылышты. Саяхатшы жай шу мұндақтыды. Көлінің отырысыда олтырып, мәйін шамалды елпін кәш, көл мәнзірісіден озырландық. Мойте найты рахаткен, кішіге еңіче әм өзгіче тұйғы бердіген.
1: Станысымыз қабірі. Еқын нұмян бүгір найы есідгі чарвычыла 140 мүн чарвыны язылық яйлақтың күзлік яйлақы көчірішкі башылады. Бүгір найы есінің ең сар базырдгі тағ арысыдгі яйлақта чарвычыла қалы қойларына әйдәп күзлік яйлақы көчіш жолыға атланды. Әйбәтлік чарвы топи әгірі бүгірі тағ yolыда бірді астық қадам еліп yorғылап маңса, бірді қоғылышып чепішіп, толымы әйбәтлік тағ дала мәнзерісіні шәкілдендірген еді. Чарвычы Рахман Осман мұхбері мұндақ деді. Чарвыларыны яйлақ көчірішті yol yырақ, шарайт жапалық. Юқы мұдапия қадынры кеселчан, ярланған чарвыларының халыдың қабар еліш үшін бүтін мұсапыды біз білін тәңменіп, yol бойы чарвыларыны тәкшүріш, дезинфекциялап, юқымның алдын елішкі ярдамшы батуды. Әрқанда қиенчілікі yолықсақ дәрхал әл қылып, бізні текімі қадыржан көчіш имканиеттігі егі қылды. Бүгір нағиясын 2026-лік чарвыларыны күзілік яйлақы көчіріш қызметі 10-ші айның ақырғыча дамнышыды. Яйлақ көчіріш дайырысы нағиятке барлық чарвычылық райоларыны қаплайды. Бұл қитымқы күзілік яйлақы көчірішті чарвы саны көп, чейтілдіған чарвы дайырысы екен көчіш линиясы ұзын. Күзді абар айның өзгіріші тұрақсыз, қысмен чарвы yолдары егіз пәс болып, жүріш қиын. Чарвыларының ұзын мәзгіл yol yürгенді асалы жиддейлішіп кетеш, ярылыныш, ағырып келіш қаттарлық реал қиын мәселелерге қарта, бүгір нағиясы балдыр орынлаштырып, чарвы yолдарыны ремонт қылыш, түзләш, юқымлық кеселдікнің алдын елеш, тізгінләш, бірін сәпті нөбәчілік қылыш, жидди тақабыл тұрып бір тарап қылыш қаттарлық түрлік қапалет қызметінің пұқта, яқшы ішләп, бүтін мұсаплік етішіп маңдыған, Бүтін районны қаплыған сәмими мұлазмет қапалы системісіні орнытып, чарвычла кіріминің ешшіға, чарвыларының тенч жаман яйлақ көчішіге әқиқи қапалы әтіл қалды. Бүгір нағиясы еңсар базырының кадры Хамит Ошырмындық деді. Техниклеріміз қой падысығы еқімден әгішіп меніп, вақтыда дабалаш, юқымның алдын еліш қаттарлы қызметлерін ішіліп, қой падыларының яйлақы оңышлық өткілішіге әқиқи қапалы әтіл қылып атыды.
0: Аптаным райлық интизам тәкшіреш комитеті, ревизия комитеті қабірі. Синжаң Джонтай Гурухи Чәклік Мәсуле Шеркте партия комитетінің сабық муавен шөзесі, сабық мудыр, ішчілар ұйышмысының сабық рейсі Чи Го Чин интизамға қаныңғы еғір қылаплық қылышқы сетілғалықтың нөвәті Аптаным райлық интизам тәкшіреш комитеті, ревизия комитеті тәріпідің интизам вә ревизия жәттін тәкшірілуатыды.
1: Әмді қысқы қабарлар аңлаттымыз. Аптоным райондық тарақият вә ислахат комитеті, Аптоным райондық малия назарты білен бірлікті еқінді, Шинжан Уйғыр Аптоным районының 2026 жылыдан 2028 жылығычы болған пақты нишаллық баға сиясыны елгі қойш лайы әсіні бесіп тарқытып, 2026 жылыдан 2028 жылығычы Шинжанда пақты нишаллық баға сиясының дамлық елгі қойылды қалдығы. Нишаллық баға сәвиес бойынша әр тонысының 18600 вен болыды қалдығыны айдыңлаштырды.
0: Алатау Ташыл портыдың импорт-экспорт қылынған үйік мұқтары 9-ші айның 14-ші күні кече 1 миллион 242 мың тонныға етіп, мұддаттың 108 күн бұрын бұлтырқы бүтін еліқ үйік тошуш омуми мұқтарыдың ашты.
1: 2026-лық юмшақ пәлдер бойынша дүниеде бірінші қатардағы пәлдер рәт тәртібі 9-ші айның 15-ші күні илан қылынды. Шинжаңдағы али мектептердің 3 пән түрі дүние бойынша алдыңғы 100-нің ішіне кірді. Ұла айырмалда Шинжаң Дашөнің тоқымышылық ілмі бә құрылышы, Шиханзы Дашөнің есігілік ілмі бә емеклік ілмі бә құрылышыдың ибарат.
2: Өрметтік радио аңлығычылы, Йоқырда Шинжан радио телевизия станысының әтігәлі қабарлы программысы бойы жаңылтыш бәдіқ.
3: Бара, башланды!

0: Аңлау атқаныңла 174 қатынас сәнәт радиосының.
1: Әттігелік елдіраңызды біз әмірі программысы.
0: Программымыздың кеміш автомобил клубы палетімізді қадарлық аңлауыш достыла. Намы құлақтың құлақы еткен пұлыңыздың тежейдіған Молли Игірін Абдолыр ба. Билал Молли Игірін деп язы елбәдіңіз қау дойынға. Молли Игірін ба.
1: Әсі езі әсі Молли Игірінді маң мұкапат беремкен деп ма чоқым Билал ашында ойылды өз көңілді. Оныңдан башқа программымызда әң есілтәмін үздәш палетті қатнашқан ұрыланы бір деп еріміз. Бірсі Ақмар Вайд ұны яғы көрішілерін ішілті мейхмалларын күті отқан мейхмалларым ашқансы ба.
0: Доғыра.
1: Оныңдан башқа яна мүшу Адыл Дасаны ұдылыға жайлашқан Шию Додоша. Шайы көңілі әкеген болса бір айлықшылар беріп онда. Кепкесанла болды жұмыш үйі додоша. Адылда саны ұдылы да. Яны бірсе пәсіл шеркетінің еңдін базағы сыйлынған пәсіл рам ішчімліке.
0: Азда саны аруима ба, аруиманы самақ саны. Қатты мұкапатла чықыды, нәқпыл чықыды, ұбы мұкапатла чықыды. Әндің мау бәхрамның мұсабықсын беріп көріп келдіған башқа өлік шәрлік беріп көріп чө. Айырыплан беретлері әмі ятақтамақ әмісінің пәсіл шеркетке тұрдыға ашта мұкапатла чықыды.

0: Дәймәбәмші.
1: Немен дәйсіз? Аңнауатқыныңға. 174 қатнас сәнәт радиосының.
0: Әттігелік, еліріңізі біз әмірі программысы.
1: Программымыздың кеміш автомобил клубы палетімізге намы құлақтың құлақы еткен пұлыңызы тежет. Бұй тейдіген кепінші бір тишіңіз ұмыс обдан дейем әткенсіз жүмі?
0: Ошы тишіңіз, ошы тейіні дейшке ярдам қылдыған кішкенде ошы.
1: Автомобил клубы палетімізге намы құлақтың құлақы еткен пұлыңызды тежей әне. Пұлыңызды тежей деген тейдіген кеп ашу алды тишіңізгінде ұрып тұрып дейдіген әріп кедіңа о. Пұлыңызды тежей деген молли гранап долдыр қатнашқан.
0: Доғыра, оныңдың башқа әңі есіл тәміздеш палетіміз қатнашқан ұрылла бірсім үш Ақмар Уайт ұныға гүрішлерін ішілтіп, мехмалларын күті ұлатқан мехмаллары машқан салай тәләп қылған. Оныңдың башқа шүйі додоша, Адылдасаның ұдылығы жайлашқан шүйі додоша мұ программымыздың әңі есіл тәміздеш палеті қатнашқан. Аның пәсіл шеріктінің пәсіл рам ішчімілігі мұ шинжаңдық әңі есіл тәміздеш палеті қатнашты. Бай, немін дәйсіз дегенде мұшу Мәхмүнчан такси бір ұшыр еліпті кә шүйі додошаны бәсіңла балларым білен бір-біріп епкілейдіген деп. Мұшына деп тұ, дейсем, ошу жан бәмейміз деп шыны дедік. Шынғылыма Оны мүді өші жән?
1: Өші әдемді еміріс пайда болды әтілайды ғанды. Бұл апты. Бүгін числа қанча? 16 ғо?
0: 16, 16. Ой, бұл обдұрышты әпендім қызық кен ғой.
1: Қошын ауса бәу шорын еткізейлі. Өрметлік радио аңлығычылар, Шинжан Уйғур Абдынымырайлық Қалық өкіметі 2026 жылы 9 айының 18 күні саат 13-ден саат 13-ден 19 минут өткіше. Өрімті шәрі бойынша бір тұташ сынақ тәрекісті ауа мұдапия сигналы берішіне бекітті. Барлық амының Қалық ауа мұдапия сигналының түріні пәріқләндірішке дейқат қылып, нормал тұрмыш, ішләп чықырыш вә қызмет тәртіпіні сақлышын өміт қылымыз. Yəni, vaxtı 9-cı ayının 18-ci günü saat 12-dən, saat 12-dən 19 minut ötkici bu qarlıqda.
0: Əbdədən 5-ci günü doğru gəldik, yəni? Həmiş ayının 18-ci günü. Vaxtının bilə bilinlər, saat 12-dən...
1: Saat 12-dən 19
0: minut ötkici, cümə?
1: Minə abdumabılın proqramımızın ki vaxtı dəkən.
0: Ondan sonra yani devamlı anlıqışlarımızın uçuruları karaylı mən yazgan talına amindim de pekcek anlıqışlarımız uçur yollab da bunda yollagalla pekcek doğru cevaplarını talıqalla çö. Likin hem de en aval yollaganını talladık o aşlarının işçi de mütek tallab durup talladık.
1: Ondan öyle vakit belgilep Eysa Can'ın mı kapattığını demeydik o?
0: He. Ya Eysa Can değilsin. Neyme? Әсенжан таксиға.
1: Әсенжан таксиға. Әсіз Абдурыш тәпендім, шуңа сіз кім ашын қошаш. Әсенжан таксиға қошаш.
0: Шырмасыла деп біздің ашы. Елім чыдап кетіп атымыз сіздің ашы.
1: 5 миллион ағамы қапатыңызға.
0: 5 миллион ағамыңызға бірдәм ұлыс ройыс еліп, бірдәм сучи алмы деп толы мәсел сұрап бізге. Өй машин сап саят қылым, жүнгі оны айлынмен деп тәқимда кепләні қылсыңыз. Чыдап отыр атымыз мүшеді.

0: Мәриям Гүл ханым дейме? Ма біздің Тор радиос үзіп-үзіп нем қоттыды дәмді бірнім дейді? Онда әмес то, радио қыл обдан чықу атты.
1: 55 күн саят қылдым дәмді?
0: Ашта дейді.
1: Күзім ашия үшіп қалды ғу.
0: Ашта дейді.
1: Жанна өпшін жан саятын түгітіп 55 күнді қайты кептіміз. Оқу, 55 күн деген 55 күн әй ғу? Шүнчі ола саят қылдыңла ма?
0: Бірден, ма?
1: Кепті оқ.
0: 55 күн саят қыпты. Азатлық шымал еллер елла раван ке. Деген офчаны
1: шырәлі әвәтті. Құнышлағы берді дәпті жүмі тәк көрдіңіз мұ? Мұшына кәпләнді ақтыды кәмі шырәлі.
0: Убыл жамы қатты бәрдашық берәмі. Ишқай ма деп.
1: Ишқай саят құтты Мәриям Гүл.
0: Қызы зоқ шөпті де әмі. Боп А башқаның ұстандың ұшындақ ке, Тор радиосы сәл үзіліп-үзіліп шықуады дейді. Болды біз бір инкас қылайлы маңы?
1: Жібо
0: күйру өтіміз деп, Адылжан баштар дейді ма, Тор радиосы үзіліп-үзіліп шықуады дейді. Мақыл бір инкас қылайлы біз, ә?
1: Мақыл болды. Обдұр іштеп әндім, үлгір банкы дішлепті ке.
0: Банкы дішлепті ке? Не бопты ке? Банки дешесі мұқты?
1: Пұл муамылы айт, низамланы, яйка шық айт, әммен ұмдан білімі әмен деп, шынелі депті ғой?
0: Бізге ол банки деде кім, біз деп тұрып бәмедік қой сізге, деп тұрып бәмесек болды ғой бізге, сіз бірінші олдыңыз деген сізге бәмеміз, пұлыңыз қоған деген ма, паланық бәдік деп бәсек, не бопты?
1: Оқшымайды сілі бәгінің деп тұруатыды Гүлназды баба, 55 күн тұрваған ұрықтықын қандағы кеткенде? Ашы ұрықтық қалдырымды кет ашылар тұрвағанды ба 55 күн?
0: Эй, сілі саят қылдыңлы ме, бір әйек беріп, ішлеп келдіңлы ме дейді жүмін өтші жүмі? Мұндақ дейді.
1: Мәргем Гүл, ә?
2: Мәргем,
0: Та 55
1: күн башқа ер кезсе, оны әр қыл қиялланы қылымыз бізді пешіне дейді көдіңіз.
0: Роман қиялланы қыстымыз дейді.
1: Ғалибет елдір Роман қойшылын іште дейді. Мақол бұлды, рәхмәт. Ау, нәзір ұлтылырды ке, нәзір жан сұрапты ма, Xiaomi-ның еңі шыққан машинасы қайдырақ ке өшір жан, ұмдан тұдыңлан бір деп бақсан.
0: Мән, әйдәп бақмаған, деке әйдәп баққалла мақтават
1: Xiaomi-ның машинасы қармақымна айты, чырайлық әмді біз сұрттың көйдіқ әмді.
0: Сұртқы шекіл қой чырайлық, қайда ішінем сұмын бәк яқшы дейді қой. Сұрат тезілін еш мағжаты. Мағғол, мәрхаба.
1: Мәрғубе.
0: Мәрғубе.
1: Мәрғубе, мағчырыңыз. Иман, неме, оран чырың ара, кәк қапты. Сәл сүзі күчірбәген болсыңыз, авазыңыз аңылған болсақ, мәрғубе.
0: Тақты көрік, атыш базырының кі алды, еллар аван кәдіге, өпчен әфран әбәртіпті, әфран.
1: Мақұл болды, рәхмәт.
0: Болды.
1: Аша, өмей айда атқалла болса, мұнда дәпақсанла болды. Анығырақ есқы атысыл айда ішчәр яңында.
0: Ә, алымжан, мақұл, мақұл, бош ке құл, үш. Қашқа шарқы еллар қошылын еді, еллар аван кән. Дейді?
1: Алымжан, башқа еолық Шының білән Шауминанты, ә, мистер Суал.
0: Абдырым әппәнді.
2: Ой, жәкіртір, қозыды ел қайыры. Алима Али Йоне, қайынданды елі қызда, үшін бақ, үшін күл елі қарапағын елі
0: бар. Олды, Абдырым кәр әхмәт.
1: Алима Али Йоне деп.
0: Өсімділе бақытсының қалды дек, елі қошылан еді, Раван кәріге өтірді. Махмудчан таксия бәртіпті, рәхмәт.
1: Әй, вақтанла тошты саат қаралады ба ғанғу болан, ұшыр еліпті.
0: Тошы қап тұрасы.
1: Қыш, ұнда алса?
0: Programımızı ahırlaştırmış. Hayır hoş. Program riyasetçileri Roşen Gülbasit bilen.
1: Hoşurcan Hızır.
0: Evet, Muharrer Patigül Mehmet.
1: Hayır hoş dostlar.
0: Hayır hoş.

0: әркет қылғач, май yolğa амалба кірмей тұрыңла. Ғайырның ұшырба, қашқатын yol ұшыры ташқорған бәнсчі қызылжырақтың пиадылы. Суды көтісі қарап маңған еңінішті yollan айты. Раман депті, вәймейчі әзізі, шында яқтырып аңлабатты мәді, радио алдыда деп ұшыр беріп тұ, көптің көп рахмет, онда болса давамлы ұшырладың. Абдырайымның ұшырына аңлайлы.
1: Шынпа қарып өлі, ол сарайының доман құрсырадың бәйінді құрсыра қарап мағы елмірген.
0: Рахмет, бадам такси ұшыр беріп тұ, ә? Екен, іштіпақ елі шарықтан қарып қарап маңызда қош линияды еллар раван деген ұшырын беріп тұ, сайфа, еңчен еллары раван деген ұшырын беріп тұ, рахмет. Әмде азыры қарсақ тұзда ұмым жәттін еллар раван. Şu bir kısım yol bölekleri, mesela şu işkin doktorhan etrafı, Huanghe yolu, Zhongyi doktorhan etrafı, andan Yichuan etrafıdaki maşınların köprüklerini hesap kalmağında, başka yolla asasen ravan dostlarının rava yolladı mı katnaş kaydı nizamlarına anlık rayı kılıp, minşini Çin dilimizden ümit kılımız.

Яңлыкчы достар, программызда бүгін радио саяйты сәйіпсіді тоныштырған мүші Вусайван қадыми діңіз аршыңыға ниспәттен нұрғын достарымыз үшчірләні еллапты, әбір баққан достарымыз гүзел мәнзірлеріні бізге әбәтіпті, көптін көп рахмет, андан мәді бір аңлықчымыз дәпті. Мә алдың қиылық ішті баған сүй рәсмі 2000 метр ер астыдың чықыды кен бір қыл майпырақ ба кен аршанғы бардығала шу едін ятақ ечіп, бір күн аршанғы түшіп кәсі ақиқаттан болу деген, әмді алайды әскертіш. Емек ішмекіні чоқым үрімчінің әпершіңлан өміт қылыма ашқаны ба кен, лекен баға бәрқі найты чон кен. Чүнке әтрапыда башқа ашқана, дүкан дегендек нәсілі юқ кен, әмді юлтыз көрішке амырақла үрімчіде тазы иніқ көрәмейді, лекен бұй әгі басы әқиқаттан юлтызда деген чимір чықып тұрды кен, деген өкшіні беріпті. Көптің көп рахмет, ең нұрғын достарымыз біз ме баған? Әқиқаттан бәк рахат оп қалды, адам пұт қолдыры бәк еніклеп қалды. Саламәткіні асырашыны қалайдыған достарымыз басы болуды, деп үшір беріпті. Әмін лағы көптің көп рахмет.

0: 100 зияттыры төт қатынас санат радиосының әрқайсы программаларын яқтырып аңлап, қызғылық білен қатынашып атқан қадірлік достар, құшбақ болғайсылы. Әмді дектанлады болдығыны, менің автомобилім программысы мән риясатчы Ошыржан Қызыр.
1: Әң ең автомобил ұқчорлары, автомобилға айт білім саватла, автомобил сеті, сеті біліш тоғырсыдық ұқчорлар менің автомобилім программысы да. Әмді дектанлады болдығыны, менің автомобилім программысы мән риясатчы Рушан Гүлбасып.
0: Қадірлік аңлаушылақын азырдың башына программамызғын айт қызғылық білен қатынасанла болуды. Біздіңке 5-ін салонымыз.
1: XG1074FM. Ұнаса, достылар, бағалтыдың автомобилларыңла бос, әвәсанла болуды, мұйым жидді ел ұқчорылыр бос, әвәсанла болуды. Қане программамыз қызғылық білен қатнаш қайсыла сетіп етілің автомобилларыңланы ұқчорылыр босы мұ, әвәсанла болуды, жұмы?
0: Ұнаса, ұқчорылар қарайлы, яқшы мұсыла қанда авалыңла яқшы мұ? Хонди Улақ базарының кетуіде қызылчырақның тук еккен қашқаның, бұзылып қапты, қиып қызылчырақтан өтіп кеттім, диққат қылыңла. Төрт тал қызылчырақның ке, бірсінің тук екке. Мен диққат қылмай өтіп кетіпті мен, туки еқылмағаннан кейін қарсам, үшінің ке туки бар екен, бірсінің туки екке. Ашта қалып қапты, диққат қылмаңла, бейхаттарлық әмбеді мұйым дейді. Тұрсын жамбы кепті, мен автомобил бағала шық, тәйе болды мәмсе, yolunuzla buludu деп.
1: Бағалайды автомобилдан басқаны. Тұрсынжан
0: жолдар. Яша отыр жолы деп ассам мен сізге қып. Яша отыр жолдарыма қошылын үшті жолдар аван ке деген ұшырынан нұр әвәтіпті.
1: Шерәлейім ұшыр жолдапты. Мәнкі құтыр шерәлей ұшыр бейірмен сіләге деп үзін үзділіп. Бұлақ беш көтісі ғаріптен шарақа яны Аптыным райолы қалық доктор қансынан шымады ішке тосылыш еғер деп ұшыр жолдапты.
0: Мұшындақ адамды тұллап оның көңін ренжітмек интайын тәс.
1: Өзін өз тылып мұштапты, біз тылығы өзін өз тылып алған туса.
0: Бұл мүмкін емес, өтмейді.
1: Өтмейді, өтмейді. Бүгін үшті тамақ атмапсыз да өйде. Төн өгін үшті аялығы дыңдың соңа етіп әген.
0: Тамақ атмайды бұл.
1: Үйік кірсі башық жоқ кетеді ке?
0: Ұяған кеп
1: бұл. Төн өгін әткен тамағыны әвәтті бізге мәм амыштыңдың соңа әвәтті. Апамыла сен 20 жыл беріп адам қыланмаған, аялың адам қыветті деді. Аялымға ше тамақ етіп әдім қыл оқшапты деп мақтап тұрып, яватуды деп үйді башқа. Үйден шықты ли, шоң оңыла әсліге қайтты. Мұшына іштірі бакен жұмы?
0: Апаңыз еғызды деп қойған геп бұл. Іште нем бұп кетті өзі білуді.
1: Ой, нем бұл кетті дұй іште? Қош омамды?
0: Іште ма?
1: Қош омады?
0: Әй, апылағында қош омады жұмы, оғылында қымек кетсі. Мәселен, келіні сапарда отаса, оғыл ашқандың шыққанбысы апылағында бұл кетмейді. Ұламы аялды?
1: Мен бір чинің аяқтың маяқ қығызбай чоң қыған бұшыр әлейіне.
0: Әмінді әдем бопса деген бұл ішті де өзі білуді.
1: Бұл үйі кеп қызылды қылған бұл кетіпті деп,
0: ә? Шекем оң 23-нің ке мәйтандың бір сұва ке, мұш машынны Тұрсынжан бағалап әген болса деп еллапты. Тұрсынжан бағалап берді, әзір еллаймыз бұна.
1: Ой, мұштапты әкбер кәмген қой, мұшында юған еңшенға радионың ауазын ұлап қойып, Доңбай Янгуда ауазыңла бір келді әзір мұштапты дейді. Қарғайла үшсір яңыратуда ауазыңла дейді жүмі?
0: Бұпті. Тиылла бақ жау еді.
1: Ауазымыздың алау атқан,
0: ә? Мау, ең бір машын бақ ке? Кахнұрның ке?
1: Ә, онда аз әвәт үйтейлі, Кахнұрның машынсыны. Ронфан, 2019-ні ке Ронфан тұрсын жаңыз там қайны бір әвәт дейлі мұна.
0: Әрі сіздің бір суал сұрсам, ау, мұнда немеділәді тентон япмасы болған да, мәсен мау.
1: Көчілады, еллады?
0: Көчілады, чо?
1: Тентондан.
0: Ә, тентон, ә, мәсіне жәп деймейм әзім.
1: Тентон
0: дейме қараңа жүне?
1: Тентон, бінжіне
0: қағамдан. Тентон, ә, мақсап шында қарып шындам қарайды кен ма.
1: Ә, қарайды.
0: Тентон әкен тоқ. Ашын еліп, төт көға. Еп, мақсапда қарайды кен
1: ә? Қарайды, сіз оған бір адам, онда еп меніп кетсіңіз, мен болсам ба қарай ма? О, бір еді отырып, еп боп, онаған екен маңмамсыз ма, сіз ма?
0: Башқылам ашта еп маңды
1: кен ба? Оғылыңыз ярышып, ой, омақ деген біле, ма адам. Қандақ деп сізге қаршы мүмкін ә, тұны вағалар деп қашияды.
0: Әтіген сұраймын деп ұнтық қапты кеме әшіне?
1: Тентон еп меніпті деп сізіне.
0: 2008-нің ке сәлін Паджело 3-8-дігі дейді қо? 2008-нің Паджело.
1: Бағалап болды жұмы ма, Ронфаңды?
2: 2023-нің ке тағын мәйтандатты үлгіндің 115 мың атырапы.
1: Мағыл болды, рахмет. Көйлі болан? Яхшы.
2: Көрбөгүн жол сүрбөсүн, көрлүмүн кеми шүршүп, адарок үчүн шиндак болуна. Аба шиндак жок. Бүгүн бир кызыкарлык иш болду караңы. Жол кетип калсам бир шочун алды бир ферида такси кетти. 90 маң карап кулуп, ашочун үчүн 10 дон кетип калды. Ам бу феридан Min bakşıydı, yukarı Muhammed'e gel. Eden bakşıydı, kendim kırıp kaldım diyorum. Maşı min olsa, kuru kırdıgan, ilkı, mine, kaltek, ne köptürlük. Maşın kırıp oluş, mini kırıp, çıkın ben şirket kaçıp kestiğen yok kalan. Onun şirketi, ne kaldım cümle başladı.
1: Kısa koptu.
0: Biz muhmar kaldık o hazır, sizde gibi olsun. Neymiş oldu hazır?
1: Bu kızık yerin şunda tapamadım ben. Bu kızık yer kaçan kile, kaçan bu kızık yer kile desem. Bir taksi tosu de. Şuna olan taksi tosu yapıp bu koronan işçik mağdı. Ben bu kendin ağaçıp kırsam. Halkı nemeden ötküçü oğan aralıkta yürüp kaçıp kırk etti deydi o.
0: Kızık mı? He, taksi tosu ehmek boyuna getip de.
1: Boy arkançısı, ben korulu dünda işlenip. Da ettiğinde bir kakağın bu mit bu mu gitti onda işlenip. Akmak deyip
0: yürüdü. Koruldum bu bir kakağalla.
1: Hazır neşbüt düzüp pak deyip hem edem aldıraş dursa.
0: Oy o neşbüt, her gün neşbüt düzmeydi ulu o.
1: He?
0: Her gün düzmeydi neşbüt ne.
1: Kana hak etti bu işle.
0: Şu, o. Ba, kumuldum ba da bir kaka kalla.
1: Tanju mu? Hem de şuna olsun.
0: Tanju mu deyip getkin öteki. Ba, cümü deyip getkin. Hazır barımız bomuz kumulga.
1: Tosa koyup kriket kalmaydı cümü. E başka, o siz hata için kaldınız mı ya? Taksi tosu deyip cü.
0: Vay o, inekli aşı sizini görüp kaçkan bozuk cü. Aşı Taşı tuz ekmek boyuna atı kapsaydı o. Bombus neymiş konuda kıldı?
1: Cüding tarafta maşınla azırak çıkı leken bek tozlu şu vaktaydı. Şark aylama tekşürüş punktinden çıkıp kalık yolu uçtu mayı yolunu şollar avanken diye uçurna gengi olanlar
0: etti. 2016'ninki anksiyayla adım bir sıvakiye tursun can. Ma andın.
1: Peşte kaptım o bulla kep getti muştaptı. Evet
0: doğrusu. Yençan'ninki bir sıvakiye maşından bir sıvakiye. Andın ma yuarvi'den bir sıvakiye. 21'ninki çiçünden bir sıvakiye. Yokur seplimlik 45 manlı mangandaydı.
1: Kalmuratnikinim evet.
0: 2018'ninki Kolho çıkan nuskısı maa maşında dedi. 2023'ninki
1: şalkını mı evettiniz mi?
0: 308 Pajero. Onu evetmedim. Dursun can bir bağlı vese.
1: Anan ikin evet geldi. Bu

0: Аба учук болуп, кийин эмне аба булутунуп, азыраак ямгур ягды. 16-тын 26 Цельсия градускача бүгүн кеше камдынын бу ямгур, э? Эт аба булутлук болуп, кийин ичилди. 13-тын 23 Цельсия градускача. Муш айынын 18-нчы күнү аба учук, температура 13-тын 25 Цельсия градускача мушунда болот экен жубу. Аба ырайы ахвалы.
1: 1.8-лик Toyota Corolla'дан бир сыбакка майлык. Мәмтелі ақпашынан ұшығыр кен
0: ба? Әвәт итейлі, ә? Ма тараптан әвәт итей ма?
1: Мә әвәт болдым. Дашымын шаушымыр тараптан еллар аван кәдіге апчан Абдулла әвәт бұл.
0: Қағылықтың елу үшірі. Чоң бекетінің алдыдың, жаутың дадыйының алдығыча еллар қойшылың шындар аван деген үшірін чө мәмтімін такси әвәт бұл жұмы?
1: Джеданынки 2021-нінки VA3. Башындың бір суады 2021-нінки VA3 Джеда. Болды.
0: У балла, мен ішкі баламын оқытотым, жылап бақмадым жұмы, нормал, ә, вай, бұ, үнші ола, ним кәпті, ним қыпере ола, кейін біз үнші ола, жылап боларымыз, да, қыған білін, деп, үшінде дейді, қарғай қыз шы. Құш шы,
1: ә. Шу құмыш өйді деймеш, опс яман.
2: Шыма, 21-ке, жеда, бейес, штапта, 25 ма атырапыды. 2019-ке, 2016-ке бойыдыпты 15.000-20.000 көтірапты. 2022-ке еңіспей депті Токмайарлы шоққанса 105.000 көтірапты. Майлы қотқанса 85.000-90.000 көтірапты. 2019-ке Рунхан 25 кетчағы көрі депті 90.000-95.000 көтірапты. 2012-ке Карылла депті 15.000-20.000 көтірапты.
1: 15.000-20.000 көтірапты, ә, мағылы.
0: Мағылы, мағылы.
1: 2016-нінке шөйті елің дәмді, қолқот шыққан. Ашын бір елап ерің,
0: өз жаңа машын іске. Мағылы, бұны әвәт итәйлі, шыны оң...
2: Нұрлық елі қошын
1: Нұрлық елі қошын үште елі раван.
0: Халық елі көрікінің үстімі қошын үште елі раван кән. Ишкен доктор қаңының олдық елім шынында раван дейді. Шырәлі, шәді тудыңыз мүні мә? Тұсылық қамыған сіз? Елі раван дейді.
1: 16-нінке 1-4-лік Витра әдім бір сұба ке. Машинны бағалап әкен болсайды, әшкі мұ 16-нінке
0: Витра.
1: Әрт әттіқ.
0: Азырының үзді әмі ауы Чыңбей жүгенда, ә, қауча? Жәніп, шымал елін үште тұсыл кетіпті жүмі, ма ел үш өрдің бір пайдылып қылыңлады ұсыла жүмі.
1: Ма биядейнінке қайылдың бір сұба кен, бұл машинным елі қойады, 2026-нінке. Еңіл машин кен, бұны сатам сез? Қызық қосыз.
0: Қадірлік досла. Аңлават қынала менің автомобилім программысы, ә? Программымызды үрімші әрі Шинхуа Джануб елуғы жайлашқан шақсат еғіз бойшылған амбулаториясы алайыда тәләп қылған. Оныңдың башқа программымызды тарих вә тұрыт тұғыларыны база алсаған тұрыт халықыра соғды чәкі шіркетімі алайыда тәләп қылған. Программымызды
1: Ене? Әлі сәтіп, намы құлақтың құлақ еткен пұлыңызды тежайдыға молли керін апталардың тәусиелі ба?
0: Тәусиелі ба,
1: ә? Программымыздың ені, мүші, есілтәмін үзді шүрішік пағалы етіміз қатнашқан қашқа, мүші, қар көлі.
0: Сүзімі доға писалыры.
1: Сүзімі доға писалыры?
0: Сүзімі доға писалыры дүкіннің, төртінш тармақ дүкінді ма әмді? Достан, тәусие қылымызды?
1: Писай егеш.
0: Ә, писам ба ке, доғап ба ке,
1: доғапны писай егеш.
0: Сүзімі доғап, писа дейді, ә, сүзімі доғап.
1: Не деген, ол не?
0: Орыны қашқан шәр Дұңху Чақпылай қызыл тұрақты кәжі ма?
1: Дұңху Чақпылай қызыл тұрақты.
0: Дұңху Чақпылай қызыл тұрақты кән.
1: Әді, өрметік, радио аңлығыштам үші, Шинжан Уйғыр Абдуным Райлық Халық Өкіметі 2026 жылы 9-ын және 18-ын күні саат 12-ден, саат 12-ден 19 минут өткіче. Үрімчі әрі бойынша бір тұтаж сынақ тәрі қыста хава мұдапия сегін алып ерішіні бекітті. Барлык аммының халык мода

0: Хақны онда бұнда деп қойыпсыз.
1: Деке шында чирайлық өзіге ярашқан ісімлері жұмыс?
0: Өзім қачылық күшіріп әдім деген кеп ек, ашыладың баш қандағы күшіріп қиялыңызды ашыланың алчықыды деп ойлақ қапсыз сіз қалыңызды.
1: Бір демеген кепті білу алыңыз. Мәсіздің күшіріңіз
0: қарап бақай. 23 тал күшір беріпсіз сіз. Тарихыңызды мұш пінктайны көнжу қылып 23 тал. Бұ 23 талының
1: еріме
0: біздің ке. Күшіріңізді тапшырып алдық, давамлы күшір етті тұғайсыз дейдіге автоматтық келдіған кеп. Еріме біздің. Демек сіз бір 13 тал күшір бәдіңіз деген кеп. 13 тал күшір беріп, енінің бұл кепні қылышқып, қыжыл олмадыңыз мұн, нор?
1: Таған сізгін бір тақалыс қойып қойлы.
0: Шоң сіз тоқтыма күшір берді ма, бір сағатның ішін, ішкі сағатның ішін қанчылық күшір берді ол сізді атқа адамлы. Азыр сізді атқа адамның ішін, мәселен, мұшы өз халынла мепетті әлі ма, өз халдықы яшырақ аңлық үшіміз ма, екінден, бір әжілге екін бұп қаға аңлық үшіміз дәкі күшір бәгілі. 8850 күшір өпті. Арабиға, бір әжіл оға аңлық үшіміз жұма бәге күшірі. Мында
1: 40-50 мың, 50 нәтті мың бұ кеткендірі ба
0: ма? Аш Канай дегенлерінің үшчөрі қарсыңыз 53 мың, 54 мың шықыды. Ойлап еқен бір күн қанчылы күшчөрі, шық сағатын үшін қанчылы күшчөрі өрді бізге. Ма Әкбер Гуанхуйкан білісіз аңлыған ма намыны? Радиода Әкбер
1: Гуанхуйды.
0: Бәге үшчөрін деп біреймаз ер, мәне тарықта мұш пингтайны көмжоқ базырғычы 104,997 үшчөрі.
1: Мен бір юқұрсы әлік нәтимен деп қатты деп мәді?
0: 104,597 үшчөрі.
1: Мәне.
0: 104,500 үшчөрі беріп болды деген мұш кемгіче. Мұнда қысыңыз шықыды мәне. Сымыңыз шықыды, үшчөріңіз шықыды, тоқтыма үшчөрі бәлсін. Тоқ кеді үшчөрі беріп күйіп, сақылап асман қарап радиотың үшчөрім қачан шыққа. Деп, әнді 5 минут қычымды, сақылап еп, 6 минут терікіп. Мен екен өткізі үйтіп, әйліқ қанайының ауаз шықып атыр ена. Деп, ені бірде, мәне, ма сом күшінің ме шықты, мәне. Бұлымыш сом күші, мүш қанайчы білен тұнышу оған декен, мүшінің үшчөрінің қой декен. Ва қиялыны сүріп оғы че, қанайчы білен ат, Сом кичи 4-5 үшчөрүнү берип
1: болду бизге. Берип болот да.
0: Сиз аят кыялын сүрөп, оттаганыңыз болду.
1: Мен да кеп. База чакканың болуп атты дейме, үшчөрүнү чаккан чаккан байсаңлар, ашнаңбы мындай мукапатлар катты дейме. Тоосаңдын мабу үчүн доктурхан тарап карап манга линияда машина бек көп дейди Исмаилдин үчүрө рахмат. Мына бирден паран кып болгучу ма үчүрүнүн канчык чыгылып кеткенин билемсиз.
0: Шоң тәкрар бәсіңіз болды бір 2 минутты бір, 2 минутты бір беріп тұрсылам да, яқшы тез-тез шықыды ұшырыңыз. Оны ұқымай. Әмәз тұқ бәзіл тұқымдап тайын ек бір ұқымысақ мұ бұлыдыған, ұқысақ құрық кеп тұйылдыған бір ұшырлы ба. Бұны біз бұйат сүзіміз ғам де. Қосқы машинды мейсен бұла деге ұшырлым ұқысақ. Елді машин айдап кетіп басам, аштым қыстап кет, ажат қаны ғамыды нәді деге ұшырлым ұқысақ. Деп қойсаңлым шықасақ радиоды. Бұл пақалып кетмемді ол радиоды күшчірлашын ама, тайын ек бір мәзмін қақ. Яқшы күрім, немі ішіңіз, сізнің ішіңіз білен радио алдырық башқы досыланың. Радиода жәп бі тайын ек күшчірлашын құйы ебірді ке, дәмді демемді. Оның ұлан сіз қарыңыз ек, менің күшчірім шықмеді.
1: Сен пайдылы.

Баян бір сыңылчақ машинды аңлаватуду, жетте қызметке ихтияжы ба екен тоқ, деп бір шопыр дос вакалеттен юлап беген ұшырды. Әмді азырма Абдыршитен аңлық үшіміз, бір етақтамақ нормалы күтірі қылдыдыған, бір қызметін тұныштырып тіке телефоны бірін әбәді. Аш аңлық үші аңлаватамысыз, аңлаватқан болсыңыз. Қайты бізгі бір ұшыр елің, ұшыр жи қоғаш қазір ұшырыңызды тепіш имкан етті бұмай батыды. Бір ұшыр елі өтіңе қайсы достымыздыңыз, бір елі бәсіңіз, мәмі ашу бір тілфі нұмыр әвәді, бірі шу нұмыр бұл алақылыш бақсың.

адресіне. Біз сізге бір адрес әйтпеңіз, балла бүлді. Мұшу әптеге кіріп, мұшыныңдың сүріштіріп, сұрап қыппақсын, деде деп, сіз қызыңызғы тап десіңіз, а қызла бүлді әмді, алиметтәпін оқыған қызла бұған кеп бүлді, жүмі?

Аңызды күтіп алсаңыз болады. Тянь-Шаньдегі қатты жәмәтінің әшеметтік тұрмышыдан бәрман боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік қычы болған тәуқылады 5-ші әулат өйлі әпі. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдылыш ниспіті үйқы. Тәпсілатыны 0991-25-5. 0991-25-5-ке телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі Чон базар өйчай чекіштіріктінің еңі өйіне алдын сетіш ижазет номері 2026-650-153-16. Бір ғейріш ярмы көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләк сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнәк еліңған Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әм айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба Дерезіңізді ассыңызла Тяньшан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әм адам интылдыған есіл олдырақ райондың өй сетвіліш көңіңізді керек іштір қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Юэхау өйчай чекшеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2024-650-102-00-125 Бір ғейріш ярмы көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләк сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнәк еліңған Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әм айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба Дерезіңізді ассыңызла Тяньшан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әм адам интылдыған есіл олдырақ райондың өй сетвіліш көңіңізді керек іштір қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Юэхау өйчай чекшеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2024-650-102-00-125

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вәттір.
1: Яны шу түрік вәттірдің кепі ма?
0: Жұндақ болмайды. Бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәттірд жүрішік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатым. Бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қойшылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік түрік вәттірд.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дилу ва қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дилу ва қанун сәйесі.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, амы үшін әмәлі ішкіп беріс сәйімсі.
0: Амы үшін әмәлі ішкіліп беріш.

0: to back. You know where we are. Journey. I'm going, going back to back. Look, 欢迎来新疆，一年四季不会不干。
1: Сөйімлік тіктосас сілі ән қызықыдыған аңлашын яқшы көрдіған мәзмаларыны өзігі мүжәсімліген Гүлғүнчілер программысы бүгіні ене де қытанлағы сұнылды. Программымыз яқтырпанлыға әсілі мән Рия Сәйчәді аңлатылыра ба әні бәр. Сөйімлік тіктоса программымыз ене Шинжан радио телевизия станцының жың таратқу әптісі сұл ұшетең намаз қадамда аңлатылды. Әр вақыт елгерік программыланы аңлықлы болуды, текім көп мәзмоланы алымақшы болсаңла, ата аналаның амралықы да сұл ұшетең әптісіні түшіріп аңлысаңла болуды. Тіктоса бүгінгі программымызда мұндақ мәзмоланы аңлытыш беріміз. Мектеп ічі сұртыда с

Әйіпімізді күзел жонхуаны сөйімен, Думан Юрушкинан 2026 иллік қадымки шиарланы сөйімен Шанхай Қашқар Лонгсы отыр башаңыш мектеп қадымки шиарла мұсабықсы Қашқар Улайды қағылық найелік 2-ші отыр мектепті өткізілді деген темірге мәзмұн тектіңлады болуды. Мәшүр шақсланың балылықты кейгайлары сәйіпімізді Шанши өлкісі Датон шәхри Зойын найесінің Чанжа Чан кентедеги күкертіш чанжуны деп аталған Чанлиен Йин болмызың хикайсына аңлайсыла. Программамызға елімпән өгінәйлі елімпән ғемер берәйлі сәйіпімізді нем үшін бұлытның шәклі мұқым болмай тоқтымай өзгіріп тұрды деген темінді тоқтығымыз. Сүйімді кішік тұрса, әмдеде қытанла программамыздан тәпсейлі мәсмұнларды болсын. Әні достар, программымызға орылаштырылған сәрқыл мәзмаланы алға чарқас өлбелеклерді ұшыр берешіңланы қаршалымыз ата алдыр білі елді кетіп атған кішік досланымы программымызы еқтіріп алнаш білен бірге программымызға ақтып қаттышын өміт қылымыз. Вейшен сұпымыз Шенжан 1074 FM.

0: Қоқыштың қатты мұқапат. Қауа үшін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі еқір көтірілді. Аба өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызларыны рахат ес қолдырылды. Тәңқыштың қатты мұқапат. Қауа үшін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі еқір көтірілді. Рұқия Ұбыл Қасым тәусия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
1: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бейхатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл экраны güzel ойлақыды ке барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф шеркітінің тижарат салдырық беріп, Тәйі ақыл экраны кәспіні бейдіріп, тұрмыз сұптымызды өстірім.
0: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бейхатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл экраны güzel ойлақыды ке барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф şirketining tijorat sonlarga berib, Tianyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
2: Shopirlarning piyodalarga yo'l berishi bu qonuniy belgilama. Shundoqla güzel axloqning ifodasi. Piyodalarning signal chirig'iga rioya qilganligimi maqtashga tegishlik ish. Avtomobillar piyodalarning bexatarligi uchun ularga yo'l bergan bo'lsa, Piyodlarmo illiq qalb egisi bo'lganligi uchun avtomobillarga yo'l berdi. Piyodlarga yo'l berib, inoq, tinch jamiyat qurish uchun birlikda tirishaylik.

Қадірлік достар, Алла уатқыныңла бір өзетті төрт қатынас сәнәт радиосының бейбаста алынытылып атқан күлгіншілер программасы. Бұл программамызды Тресоди чекілік жеркте Алай талап қылған. Сүйімлі кішік достар, әмдеде қытыңла елім пән өгінейлі, елім пәнге әхмет берейлі, сәйі пісір болсын. Достлар, бұл сайыпымызда нем үшін болудының шекілі мұқым болмай, тоқтымай өзгіріп тұрды деген темінде тоқталымыз. Кішік достлар, бешімізді көтеріп асман қарымға қарығынымызда болудының ажайып сырлық көрінігалығын байқаймыз. О бірдәм үмчақ пақты кемпітке оқшыса, бірдәм үгіріп атқан кішік айвалаға оқшайды. Узын өтмейлі болудының шекілі бүтілі өзгіріп кетеді. Нұрғын кішік достлар, болуд нем үшін мұқым халаты болмайды дегенге техімі қызықыды. Әмілетті бұлыт қаттық жесім әмәс, оны тұтқылы болмайды. Оң сансызлыған ұшақ су тамчелері вә мұз кристаллардың тәркіп тапқан. Бұ ұшақтан жыла бойшылықта еніклейләп, тарқа қалда жән болып тұрды. Мұқым шекілі ек, қаттық келіпім ек. Бұ бұлыттың қалыған шекіл өзгәртішінің бірінші сәбәбі. Бұлыттың шекліне тоқтамай өзгертіп тұрудыған хақиқи сихригәлттәр асманы кі шамалдыр. Егіз бошықта ізжел шамал чықып тұрды. Шамал күшчінің чон кичіклігі, шамал йөлінші хәр вақт өзгеріп тұрды. Шамал бұлыттың сипап өткенде, бұ ұшақ су тамчылары вә мұз кристалларыны енік тартып, іштіріп, бұлыттың кірбәкілеріне тартыды, созыды. Худи біз бір каллек пақтыны енік пүйлі сәкла, пақтына шекілі дәрхал өзгергенге оқшаш. Оның башқа хавадық су парымы тоқтымай өзгіріп тұрды. Яры өзірік су пары өзліксіз, юқыр бошықы көтіріліп, ұйып су тамчысыға айланып, бұлытны аста-аста чоң айтыды. Шының білен білі бұлыт ішірік су тамчыларымы аста-аста тарқылып парға айланды. Бұлыт бір тәрәптің еңіден көпейіп бір тәрәптің тарқылып кетіді. Шыңа оның шекті тәбейлі тұрақлыш алмайды. Шыңа бұлыт мәңгі мұқым халыдыны сақлай алмайды. Әр дәқиқедегі бұлыт бірден бір болуды. Көзіні үміп ашқычы өзгіріп тұрдыған бұлыт бейпайын асманны адаттың ташқыры қызықарлық, адаттың ташқыры гүзел қылыды. Шыны алдыңлам кішік достар? Үрметтік радионың ұңчылар әмде мойын болған бір ұқтырышыны достарға жеткізіп өтей. Шинжан Уйғур Автоном районлық халық үкіметі 2026 жылы 9 айының 18 күні саат 12-ден саат 12-ден 19 минут өткіче Үрімчі шәһәрі бойынша бір тұтас сынақ тәрәйқісідә хава мудапия сигналы берішіні бекітті. Барлық амының халық хава мудапия сигналының түріні парақландырышке диққат қылып, нормал тұрмыш, ішлеп чықырыш вә хызмет тәртіпіні сақлышыны үміт қылымыз.

Мән дәрья, деңіз, көллердің иқып келген бір тамчы су. Мән болсам тағ иқылырдың иқып келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманғы чықалаймен, ерге сыңып керәлеймен. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орным ба. Мән мұхим тұрмыш лазым әтлікі болыплы қалмай, яна жеми мәвжудатның ұссызлықыны қандырмен. Лекен біздің хайатымыз чәкілік. Біз сілерінің асыр шыңлар вә қоғдышыңларға мұқтаж. Әр бір тамчы суны қадірлі шыңланы үміт қылымыз.

Қатарлық тоса программымыз ақырда. Әміміз бірлікте ең бір қытым ғанда қарайды сұқырап қайлы. Қалда қарайды сұқырадығымызда қазір науызыра тияншанчы, сеншінчы, мейдон жинапта ұптымы бұла біраз көбіреккен. Әрқайсы өл білеклер қарайдығымызда қазір науызыра ембенлу, яны ғарыптан шарық қарапманға елініш, шарықтан ғарып қарапманға елінішті, шекілі елінішті әмді тосы шәхбалдыр бәкен. Азыр нозыр әмді аптыма біләйдіп кетіп атқан досырмыз Бобқа санлы Амалба бұй өл білікін талымасы қонлан алайды әскәртіміз. Оның өмешқа да әбән шымалы елі Суджудың же, Йоншын же, Лушан же, Лейушаннан лу, Туанже лу, Хунгуаншан лу қатарлық өл біліклерді әмді аптыма бұла біраз көпірекенлікін. Бұй өл біліклерді алайды тосып қаған әхвалла еқкен досыланың бөшірлады өнімлік пайдылынып қылышын өмет қылымыз. Hürmet radyo anlayıcılar, Şenjan Radyo Televiziya Stansı 107.4 Katna Sənət Radyosunun Gülgünçülər programı boyunca anlatış verdik. Yaxtırıb anlığından lağı köp rəhmət programı riyas etsi, Dilraba Anıvarım.

Хэнэн шарқ юлы, яны Бейжин отыр юлдын Хонгуаншан логычы болған арлы қарыптын шарқа автомобила көпірәкілікін алайда тосылыш еккен. Лушанди, яны мүші Вайхуан лудын Сайрам көлі логычы болған арлық шарықтан қарыпке автомобила көпірәкілікін алайда тосылыш еккен. Йинбинг лу, қарыптын шарқа автомобила көпірәкілікін алайда тосылыш еккен. Юн Шунди, қошымчы юлы, яны мүші Шаншахы Лиза Чаудын Дон Архуангычы болған арлық қарыптын шарқа автомобила көпірәкілікін алайда тосылыш еккен. Достарымыздың кәге ұшчарлаға қарысам, Шерәлі, қармай көтірім көрікке қошуын үштіраван дейді. Болды рахмет, әкбар 314-тә. Үрімчінің ми доңчуде хава өзгіріп атуду, ямғыр яғамды қанда ақтайды. Тоқтан мен температурға бір қарап бақай. Бүгін кечеден, бүгін күндіздің кече кете ауа ұшық болып, кейін азырақ ямғыр бар екен. Температура 16-26 Цельсия градус қычкен жұмы.

0: Әлейдейді үмші Сәйфияның алдыдың таусыған қарап маңды, машинлар көпірәкілігін алайды, тосыл үші оқ дейді. Болды, рәхмәт үшіріңізға. Оның башқа гүл ісімлік достымыз. Ең әлудің теншәвән көтіріп қарап маңды, автомобиллар көпірәкілігін алайды, ұндақ тосыл үшілай оқ, йоллар аван дейді. Болды, рәхмәт үшіріңізға. Сәйфаның ки авазлық үшір етіп кепті, анлайлы. Сәйфа.
1: Мәмін ауы, тоңдайын атырапсыз айдам ғаш, аңлағаты мен. Йолына қылы раван, неке тәрсілімі авада қылы түсіп қалды я.
0: Болды. Мискин юрекке, мен өйде арам алғач аңлағаты мен дейді. Болды, рәхмәт, әмдей біздің кеймші программаларымызның әбір 107-4 қатына сәнет радиосын әр қайсы программаларыны достырымыз әр қыл шекілді аңлайды. Мәселен, азыр мискин юрек деген достымыз, мен өйде арам алғач аңлағаты мен дейді. Оның башқа мүші мейуті сатқач аңлағатқан достырымыз ба? Өйді чені қыш басқач аңлаватқан достырымыз ба, жуанши оқығач аңлаватқан достырымыз ба, вату жейдігеч аңлаватқан достырымыз ба, оның башқа кейім тікеч аңлаватқан достырымыз ба, әр айыл бұлы отырып аңлаватқанла ба, оның башқа мүші балыр білен отырып мұ аңлаватқан достырымыз ба кәнжі мұ? Мәнім үшіндақ достырымыз, керчәсілі ел үшір береміз аңламы өз оңланың кей. Аңлаватқалығыңланы білдіріш арқылық мұқатына саңла тамамен болды қызған қаршалымыз.

Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тұтып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ки, һәр қандай ахвалда автомобильні астайды. Алдыды ки автомобиль білен белгілік арлық сақтан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамра.

0: Dostlarımızdan çekittim şu Aksu'nun avarayı karap esinizdeydi. Buldu Aksu'da ötkün yağmur yığıp keyin hava bulutlundu. Temperatura 14'ten 27 Celsius gradus kıçken cümle. Abay yeni bir dostumuzda Korul'un avarayı dedikken Korul'da hava uçuk bulup keyin ötkün yağmur yağdı. Temperatura 18'den 33 Celsius gradus kıçken. Әмді достарымыздың кәге ұшырлаға қарсам, гүл үсімлік достымыздайды. Мүшу, мейрен шаучуны алдыдың теншен вән көтіріп қарап маңдым. Автомобиллай көплікін алайды дегедек тосылыш жоқ дейді. Данлық дөңдің іштіпақ елінішкі маңға елініштен машинла көп тосылыш қилі ба дейді күш өйдіңі. Болды рахмет күшіріңізға.
1: Құштың қатты мұқапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еңімі екір көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырылды. Тән құштың қатты мұқапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еңімі екір көтірілді. Руқия ұбыл қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.

0: Qadirlik radio anlaucular, her bir gününler hoş keyfiyat ve ümit varlık içinde devamlasın. Keşlik yıllarınızda biz emre programımız arkalık hoşal keyfiyatka erişkeysler. Programımızın yaktırıp anlaş bilen birge programımızga kızgınlık bilen katnaşkaysler. Ben riyasetçi dostumlar Yaşar Yalqın.
1: Kızgın karşılığımız Yaşar Yalqın.
0: Rahmet.
1: Сөйімлік аңлығычылай яқшы кейпият әр вақыт сілігі әмірі болсын. Еңі ел үшчірілері жүшкін кейпият, көңілік паранларымыз білен сілігінің меңуатқан елдіріңлада әмірі болымыз. Программымызды башына ақыр яқтырып аңлығайсыла, онда қоса бір ерім сат бір-бірімізге әмірі болғаймыз. Мен болсам, мүрия сәтші достыңла, Сөхра Керем.

0: Сүйімлік аңлығычыла маңым үшін дақ жүшкін күйлі білен программымызны баштап кетті ұқшоқ жырла білен, ә? Онда қоса, қыны аңлығышыла сіләнің мүкейп ятыңланың найт яқшы бұл үшіне, маңым үшін дақ жүшкінлық елікі де программымызғы қатнышыңланы, қызғын алатта ұқшырланы, берішіңланы қаршалымыз. Бейшен салонымыз Шинжан 1074.
1: Оның дымышқа, азырның өзі де біздің ке шыпин дойын қаулада қаттық жұбо қуатымыз азыр кіріп, көріп, дензәләні бесе башларымызғы нұқып, бос ашу асыды ке пингілін районығы пингілін инкасланы езіп біздің программымызға қызғын қатнышыңланы өмет қылымыз. Яны оқшашла біздің ке іздәш рамқысыға Шинжан 1074 деп басыңла сөкірі әдемшкімізді көрсіле.
0: Қынында болса мүші дегелі бойчы біздің дойындымымда аңчы бір бәутіңланы yollab, güllərini əvətib, özənlərinin başı gəliqanlarını dəbiqinlə, amma o tişidin əməsi içi

0: Қарайдыған болсақ, алғычыларымыздың нұрғын ұшырлары келді, ә?
1: Ұшырланы, ә? Шуның олама Алмаз, Патгүл, Боран такси әмісі шу программа башланғалықыны қызғын тәбіріклеп тұр.
0: Рахмет тәбіріклігін олаға. Онда қосы ұшырлағы қарап кетейлі,
1: ә? Қарайлы. Алда бешқан өрігі. Қарайштың бұры әйті өттелі бір.
0: Әйті ғай.
1: Бұл сіз әйті ғай?
0: Яқай, мен бәкчі қайттым бұны.
1: Сенің жүдем көмісім. Çiğdiğim aydı o yürüğüm
0: Ve çüşüp gitti
1: Çiğdiğim kömüsem Çiğdiğim aydı o yürüğüm Vay bu halde ya Aman kemeydiken bu
0: Bek çiğdiğim aydı Çiğdiğim aydı diyen aşı Bek çoğunkırı evi dedikken siz emez Küçük kırıp durup
1: Rast çiğdiğim aydı kızımını bildirip gittim en kemen Onda kısam o Zaten siz yakışı alırsınız
0: Ben uzun yıl meşk kıldım emez mi Расы әсіләдім башқа аңнығычыларымыз ек, әмінгіладым башқа. Қайны мұнда оса аңнығышта мұшы кепләу үшін ұфчырланы еллап, үзәңла кетватқа еллағының ұфчырдың башқыланы қәверләндіріп, маңсаңла ажайып яқшы ішіла болуды, ә?
1: Тұғыра.
0: Әмсі қардық, қарсақ ма, Мәмәт Әлі барай веймей деген аңнығычымыздың мұ
2: Мәңгәзі кәй жолына қошыны сұраған,
0: тұтапты шоқ. Болды, болды,
1: мақыл. Мақыл, көйлі балан.
2: Зүфреді, Зүфреді, қанды әваліңіз, яқы саламет түдіңіз бұл
0: кәкшің
2: қайлік болсын.
0: Рәхмет.
2: Көрініңкен шуқадады ол. Қошыны шындар әвәне.
0: Мақыл болды.
2: Құрым тамам.
0: Болды, мұшымдан түгімейді қанды?
1: Юға
0: Яқшы, біздің мауы дойындымы кіріп көріп атқан достырымыз бакені, мана яқшы гүллән әвәтіпті, қатлән езіпті көдіп. Розы жән дейді, яшла, қандақ әкваліңла, қашқадың ел қабір бәсім, қашқан нәсіриятның еллерге келдім, қошылынышты еллер аван кен, деп үшірпі бәген кен.
1: Шырәлі дейді, пешқадымдың бірі, яштың бірі, бұмы бопты мәне. Леке ман сіләнің идарының алдығы Ришат қойытып, яшқымапты, шында яқшы қыл дейді.
0: Мен ашымы, бәк яқшы қыпты жұмы.
1: Ашу, қалай мұққан деуту қылдыған, ашу, елінің қалай мұққан кесіп өтідіған, ашу, еліке, бүтін сызықны дәсіп өтідіған, ашу, аштақ машиналарын тәлті күз жоқтыды аштақ қыса.
0: Аштақ қыса, анда қайрылмайдыған, қалай мұққа ел өзгертмейдіған болуды жо. Біздің үшімі шүнчілік яқшы олды абай мәмкелейіп көріп, бәк қошу кеттім әжеп яқшы. Әмелет үшін мәж жол кеветіп шүні ойлудым, Яшар. Мұшы Ришат қыланы, мұшын жуалайлықы ұқытсатланы сәріп қылып, мұшта күш шықырып, бұныңға ашы вақыт шықырып, мұшта орнытып, адам күшін шықырып, мұшта қылышының әмелетті еш зөрөреті ең.
1: Тұғыра.
0: Әмелет ұнда қығысым ең ұна сөйтік орыланың Абайсыз етқандәк, ашу дияуту қылып, қалаймыққан қойсызықларын сәкіреп, тақылап, атылып өтіп дияуту қылыдыған, ерім елді ваш, вуш кейінік яныдыған. Мұнда сәбәпләдім мұ, адесілі кеп чыққыватқан болғашқа, шуңа шуның алдын еліш үшін, аштақ Ришат қыланы орынтып әткенде.
1: Тұғыра.
0: Мәм білген бәк қошу кеттім үш.
1: Яма яқшы қыпты жаңа.
0: Бұпты әмді мұштақ әсілі ұндақ әдемлі аңлық болған болса, шопырла мұшы жәтті мұсат аңлықлығын көтәген болса, үзін сұрайдыған бұп кеткен болсақ, ау Ришат қылам орынтылмайды. Бір мәзгіл орынтылмаған Шоң менің үші мұна айты яқшы өпті өжі мұ?
1: Өзіміздің білсек жоқ мұшта, жоқ шыныңға. Білмегенлікіміз үшін мұшта Ришат қыланы орынтып мұшта алдыны алуды. Шыныңға, ені давамлық мұшы іштіпақ елді маңға вақтыда чүққым қатнаш қайдыларыге қылаплық қымай яқшы маңылы жұма елді.
0: Біздің үйдарына алды деке ма немеді чырақ ма бәл немеді рәсімгі татуды жұмы?
1: Яман чырайлық татуды деке.
0: Әнің дейінгі ма ел бәмігерләні пиадыла өтішім елдің өтке ақты ел бәмігерләні. Анаңдекін бейхаттарлық тасымысы тақымы қалланы, телефон ойнапман қалланы, бәк татуды, шоң үшін ел беріңла.
1: Оның неке ма біздің идарының алдығы кәлсіңла, ма чүнке пиадыла өтідемес мұ? Оның неке ма идардың чықыдыған кірдіған машинла боғалық үшін әйеді деуту қымаңла, пиадыла сызықы ба қо? Шо сызықын дәстсіңлам татуды жұма, әмді деуту қылдығанын әжеді
0: Анда сен учурлар кардык боран такси нурлук жолду машиналар көпөйүшкө башталды дейди а.
1: Энди давамлык карсак, өлкө жолу 314-нчи линиясы тараптар раван экен дейди чоң машин шопури.
0: Нурнун учурун аңлайлы.
2: Баарыңыздар тасрасачылар, жаксыңсылар, жол кары бере, жанобу азаттык жолдору менен жуланын алды алтынга дабазан алдылар машинасы өтөт.
0: Болду макул.
1: Бадам такси дейди омуш, Якендин жол учуру саяат жолдору үчүнчүлүк раван мана ха дейди.
0: Ай Фернандо десе. Зөкрада Яшаржан кызын каршы алмыз, лекин дейдиган кеп бада, Мавлуткам кана. Бириңли чыксаңлы бириңли жок, бириңли чыксаңлы бириңли жок, немиш кылатсыла деп. Мавлут ишкимиз нөбөтлешип огырып аттырбыз азыр. Түнүгүнки огырыш нөбөт ман келген, бүгүнкү нөбөт Мавлутка кепти.
1: Беслешип атыды уш кисиги.
0: Ишкимиз бес да, ушу бир күн неме уян буян кылып атмаймыш, беслешип огырып аттырбыз.
1: Эти нөбөт да, ишка кеммисин, э?
0: Мен бир күндө сакайдым, мына бир күн чыкмайды сакайдым, Мавлутту сакойду бир
1: күн. Эт корс мен огырып калсам да.
0: Йо, унда болмусун.
1: Sağ salamet turlu ya.
0: Şu. Nur.
2: O kadar bir ritem ak. Kıpıyım geldi olmuş. Birinci başlangıç hazırladım maşınlar da kökken ha.
0: Makul.
1: Müş karavayken bir çıraylı. Bir resimlendim de bir cepin kıp evet miydi deyim mi? Tatip evet miydi? Ne? Daha şu.
0: Özü çıraylıkının kanı çıraylık.
1: Müş kendine demdi ki diyen mi?
0: Dedim ha.
1: Dediniz. Könlümünki de yakıldınız.
0: Sizin diyemediğiniz bilim. Karvay diyemezsin şu ne de emez. Bir resimlerimizin tatip de bizge evet bu işi var. Bizim könlü bir kanda bu kılamı. Acab bir demey.
1: Bizge evet meyli. O kaşkadaki taksiye dedik o şoparlarının topları evet dedik.
0: Kıkınız rast yakşı olmaptı hocam o.
1: Gözün bok.
0: Şu. Yani özel.
2: Özetlikle zöfeyde kılırak havalan yakşıma.
0: Yakşı.
1: Yakşıma.
2: Yol sürgülüyse mi sayılı, şavşımır etrafı da, şavşımırını aldı. Konsen tarafından kaynıştı, aksımızda imtihanı çok.
0: Makul.
1: Memtimin Wuhan'daydı o, Yaşar Edeş, yakşıma, bugün çıkı vapslı ya bu programıga, Wuhan'da anılıp gettik bana, karangı çıkıp gettik, hava sık deydi.
0: Bana.
1: Ay, Mevlutkam sallam deyiş o. Damağılı gettik azraq.
0: Şu, şu, bugün aramamıza, avaz çıkmaydı galı o kaptı. Abdirim kay yakına.
1: Rahmet. Oylaştınız.
2: Ha, başı pargolu yani bizim ortadan ki tarmak meskisinin aldığı yolla yarış gösterim
1: Ya oylaştı mafçur ne?
0: Yaman testte be dostu.
1: Demey mu mafçur ne? Besem bulam do, bulmam do. Kim buldu? Ben bu yol kit param değil mi? Kit paramam değil mi? Da
0: Kumallanıp mı özdün?
1: Kumallanıp özdün. Da kumam.
0: Kango balan neven koç siravan ken kefandasyonu aldıdın. Simiz paklan karap mangandı. Maşin köyüp deydu he?
1: Ma o deniz bürkütü deydu. Zühre kerem yakşımızsız. Nemin ersin tikiştin besleştin la deydu.
0: Biz yüş nersin tikiştin besleşmi duk. Ağırıp kiliş. Mendak ağırıp kiliştin çü. Saksız bop kılıştın besleşip kaptık bilip bilmey. Mehmet taksi. Makul.
1: Adil deydi. Zühre'de Yaşar Yakşımo 3. ayının 21'i ettiğinde Yaşar Cami'ni bir çişirken şu aparatka deydi. Ben nerede sizin o aparatı çürme? Kuzuk yakılsız ki siz.
0: Tonamdım siz ne dememsiniz?
1: Hemen sizin kondak aparat kudun. Ben tatmadım o aparat ne?
0: Onun için siz özünüz neymiş kıgan? Sizge Yaşar yanınızda durup anda kıl telefon oyna mavi bir hatırlık tasmasını takıma diyeyim de ügetken mi de?
1: Ya ben düşündüm. İdarının aldığında ötep git beri bakıcan şu siz, biraz toktumağın gibi adıl toktumağın gibi.
0: Siz neyim kıpsız da siz ötuatka vaktiniz adıl toktumabdu. Bunda işler cikgu mami ötuatka vaktimde toktumaya tas kağı ayığımdaki ufcunu desivit ütketkeli bazılarının ki çakları.
1: Düşken de o.
0: Pek isimde iş kılıp bir hotem peyco bir maşina. Fakat isimden çıkmaydı. Hıl uzak çıkayından karıgantım şu çağda. Tospağınım, parmağımın mücüvet kıl tasqağın şu vaxtı da.
1: Üzünüz tapanmaylı kapsız de ya.
0: Ya buldular dedim. Vazgeçtim buldular dedim.
1: Onda mağmaylı ya dostlarım.
0: Ha, şu.
1: Torumuz desep, adam bağım yok mu?
0: Biz piyadla yolda kitvatka adam biz bilen talışıp oyağını yiyil mu? Eylem çakallık bilen putamını tatıp aldım. Bu mağam sırrı mücüplü bir tetikken tuğuk.
1: Ана кымайлы.
0: Котен Пежо нумурлук машина. Яны бирдей.
1: А путкымы, аяқым зыян салдыган кеп аның.
0: А, үзәнлыгым зыян аның.
1: А, шу.
0: Нәвән көчсе раван. Мышында кылык бәз көчләргә ришат куйгандан тах юллык вәз пейзи була икән тох деп. Әшрәле бул дә әмде сез бек ошырып итдегән икән сез илки. Кыз теңгел кым бунда нем булып кетме, онда уйла кетме бер ишләрне. Сез кандай сез адатта сезнең ашкарган мушылды сез ашыса, сызыкларны дәсеп үтүдгә куюыгыз бар икән тох да, үзеңезне чан дурып мияда.
1: Онда бумс димәйт бу гапны, Әшрәле. Шунамы?
0: Шу. Яны карасак, Мәмәт Әли Барай.
2: Сәфәрдә яшәргә кайтырга яңа юл хәйрем, мәй кызыл чырагдан ялак кайтын кошунычтә. Машина кем сөпрәк, оса кайшык.
1: Мақул.
0: Мақул.
1: Фәрух қоянсаң дейді, яхшы мұриясатчылар, шыдай гуанчан атырапыда машина көп тосылыш ба дейді, ә?
0: Тұрсынжан, ішкенде түрдің бірінші қайтымдылам өтәмен десем, әжеп көңілім ерім боп кетті менің. Мен азыр тәсәлігі мұқтаж риясатчылар деп оран қапты бұл Тұрсынжан.
1: Ішкенде түрдің өтәменіңіз ма?
0: Анда сіз тихім өзін ташлап, лөвітуді бұқылдап, жығылап, өзін егі ташлап, дөметіп жығылмысын?
1: Ішкенде түрдің деген, айны вақытлады мен деген шопырлық мектіпінің рекордыны бұзып тұрып өткен мен.
0: Анда рекорд бұзылыңыз?
1: Қысқы вақыт ішеді чекеткен имтан
0: мәйданды. Мәсен қанчы күн, қанчы вақыт?
1: 9 минут 50 секундта.
0: Ә, әбіпті.
1: Қанда кеме?
0: Бәк мұл қысқа мәзген.
1: Сіз қырған текім қысқы вақыт чекеткен қысыз.
0: Башланды деп боғычы кіріп ішіге, жайды жим тұрып, сізіқнің ішіге кіріп, төт бүржекнің ішіге кіріп.
1: Сіз о мәйданды бір чөгіліп чекетмеген сіз, ә? Үш қайсы түрдің қамайла.
0: Ашта болдым, үш қайсы қамайла бірді бидойы.
1: Ауын бұғын е.
0: Ишінің болмайдай Тұрсынжан, бұл ішлағытшы көңілінің ерім қылып, азапланып, тәсәлейлерін күтіп кетедіған іш әмәс бұл.
1: Шо.
0: Бей біз аятлығымызда қандай имтанланы бәмеген бұл пәкәт ішкен жүтір имтан. Бұл да яқшы имтан бәсіңіз, бұл да яқшы таярлық қысыңыз. Жауленнің дегені бұйтия, мұнда әйгіліп кәгенде айы 45 градус қарайсыз, мұнда қарайсыз дегенлер бұйтилан бір ядылап тұрып бір бервәсіңіз. Қағынығы әмді әрләнің ке машина едәшті гәнжөзі яқшы қой аялар қарғанда. Бұлып мұ тез әп күтіду пыравыны мұ, әмелі қасасан қаммайды. Екен қепқасым еш керек ең, ең бір қетіп ол пұрсат ба болған декен, ешінің болмайды. Оның бұл жолы бұл кетмаңа.
1: Келер кетім бәлкем өтәмәсігіңіз мүмкен әмді шын ауысымы көңіліңізді ерім қымаң әмді.
0: Шүкін өтәмәсігіңіздің олдыны еліш үшін үгінің әмді қан ақылсыз сені. Обда мәш қылын.
1: Тірішен әмді, тірішқанға бірге бұлды үш қылып.
0: Тен сән райлы қатнаш сақчы чоң атырдының қарыш тәрбіде машина бәк көпкен, яды қарының үш өре.
1: Ремонт қуаты дәмес ма, ма Донхуан шан тәрәпіне, ма ян ішкіне, елне ремонт қуаты да, шының ғышу сәбәплік тосыш бір қадар еғір болады да, ел бас.
2: Бір өзгерділіп төп, қолдызы ел қәуіре, жефан шығуларына жыраван, раван, раван кетпарымыз.
0: Абдан.
2: Әрдәйінім қош келдіңіз. Қарты алымыз!
1: Бұ рахмет!
0: Ма алымжан Зүхреде, Яшар, күчады хаварай үңгілан тұрдығу, деп үшір еллапты.
1: Қана бұ қағын бұ?
0: Күчаны үшір қарап бақса, қазір күчада...
1: Мен біш қайлай ма?
0: Қараңа, қараңа. Күчады қанда бұпты.
1: Күчады жуады.
0: Бамеке таптыңыз мұ?
1: Қыны бұ күча. Тапымаймен бүгін. Күчәне.
0: Күчә, қыны әмісі, тепіңа.
1: Таптым. Бүгінің өзде күчәді ауа бұлытық болу деген.
0: Ауа бұлытық болу деген.
1: Температура 14-ден 31 селсия градусқа болу деген.
0: Ол яқшы екен ғой, ауа өңгілен емес екен ғой.
1: Яқшы екен ғой. Өңдіға ешнәрі жоқ екен ғой.
0: Осман Чапчалдың барлық радиоаңғышылағы салам айтыпты Осман Чапчал әкіміз. Анан дейін кейін азыр қарайдыған болсақ, ені мау нәмән көтісіні деді бая. Мау азыр епәк елі ішмәк кіресі. Шу әттіра.

0: дәт дәп ма ақыңызға бір бұрылғыш жоқ.
1: Жоқ айтмадың ғой, ұпыл қылып бір қыл сарай қызықсыздек.
0: Мен кімге айтсыз жоқ. Чақ-чақ жұмаймын де. Давамаңлам дөзекре машина айдап ошо сүрәтне ашырып итеди ке деп. Мында эмес эмди ошо сел пишек демекчи.
1: Бу шаарның ичиде кандай ашугыл булды?
0: Шо.
1: Халык жолдорда бахт жолу карабанга жөнүштө машин бек көп тосулуш бакана нурунун учури.
0: Фарух оянсан дахынын алдыдан мен келдим машиналар көп дейди а.
1: Болду. Шыдай гончан тараптарын деди бая Фәрух оянсан а.
0: Алымжан ямгыр пырап турду го деп сиз бүгүн Үрүмчиде күндүздүн кечигече аба очук болуп, кийин азыраак ямгыр ягат экен температура 16дан 26 Цельсия градус болот экен.
1: Конду туюпту мына. Анда аты күндүздүн кечигече мушу аба ырайын мен бир еңилай а. Эң кылай ма аба ырай өзгөрмөптү. Эмди карайдыган болсак, аты кечеден үйгүлүк күндүзгече аба очук температура 13дан 24 Цельсия градуска чейин. Үйгүлүк кечеден ама 18-нче сыла кечеден 19-нче сыла күндүзгече окшошлама аба очук температура 15дан 27 Цельсия градуска болууду пайдаланып кагайсыздар.
0: Чаңлы үйүнүн алдыда туруп кыраа кылдыганлар ошо кызметин давамлаштырып итипти дейди.
1: Яны кейнин ич куюп
0: иштеп
1: итипти де
0: машина. Да дүйжан шоу дүйжанлар ишеде турупту.
1: Да
0: кымаңлар.
1: Яна Мәмәт такси.
2: Салам-салам, бир жетти деп, яша Зөһрә яган мүмкин. Саат юлда яган кенә.
0: Мен бу 5 кинеш кытымды берип өткән дейди чоң машин шопыры. Ашки 5 кинеш кытымды берип өтәп дике. О чоң машинда, о кичик машина белән сөйләштермәйбез, о чоң машинны яйда иш тәсүса о.
1: Шу.
0: Біз ролны бір қитым бұрап бұғы түсілә деген 4-5 қитым бұрап бұлған тұсанла оны.
1: Салмы қыбай қылы ә, оны дейдіған ненке.
0: Ош чоң маше әйдейді қаланың мүші білек мұскілі бәк тәрәқи қыған меке деймі мән.
1: Шу
0: ә? Яман, яман жүгілті тұдуға да мұштық деген ошу. Азыр ғой әмді яқшы ке азырқы машалла ылғар оған екен елгі джули ярдам системисі бар ке ярдамшы системисі жоқ ролның. Бұрынлады чоң машина шопырлар қарсақ деген ошу. Өзін беріп тұрып таза шо, вәхші жүгілді дейді ауыр ол дегенде.
1: Шо, азырма дойынды Кушай Фаи деген аңғычымыз дейді. Дойынғы му қарап қойуңла деп, қардуқ немгепті еге қылыңа. Анеке менің бір кепім бати сорайдыған деп сіз шыбыды. Немгеп, езіңа, ясаңла көріміз ә?
0: Деңіз бір күті дейді, Зөһре боран демейлі, Зөһре яндайды дейлі, нақшы үтшуді Зөһре келді.
1: Ай, яқаймам, онда бәк яндай кетмеймін, нормал.
0: Ай, шо.
1: Яндайды ғанда, яндап, яндымығанда, яндымай дегендек. Өз ал.
2: Ай, өзің келі, қызметтар шықшығы жақтым бұл, интайын көп күсі декті әрі.
1: Мақол.
0: Абділім Абдімет дейді, азыр Доңғай қандың сұжу елі ғызғы чекелігі че, Дін, оның екен сұржу ел еғіздің, ма жымыңлу еғізі кәгіте, еллар аван кән еді.
1: Болды. Ақкепті, ғылжыдың ел қабыр беріп ту, Жанубе Ахматжан елді машин көп тосылы шоқ, деп ту, Әндің, яны нұрының авазы құчөре.
2: Қар берісе мақ жинса, ардыңның алдың қошуел есті машин сал кекке.
1: Шоурбылақ үшінші көтісіді машинла көп тосылы шоқ пайдылып қайланла аңды құчыла. Абдырым кәге қыңа.
2: Құрын жәкізі төт ғазиды ел қайыр әпен. Сәтті әлі өлі, елі жария елі ғызым, әкмәкә елі ғызым қарап мағдым, елдар өлі.
1: Болды.
0: Юсіпчан дейді, әді, мүш пәйжо нұмырыңызды дәп беріңа, маңа көсәм ел беріп, маңай. Бәк қоқыма мән мүшта борандық маңға машиндың, чүнкі мән еңі шоу болды.
1: Қоқыма, қоқыма, мән ұнда маңай мән мән
0: мән мән
1: шүші дейдіған бәлгіңіз бағу, көсәм мән қылы диққат қылыма шүші деген бәлгілігі. Онда маңмайым, қоқытмайым әмін.
0: Сіздек аян шопырланы аяйды Зөһрәді.
1: Қоқытмайым әмін.
0: Онда тез маңмайды, қатыр жап
1: оның. Телефон ойнап, алдырмай, алдыды бі 100 машин патқыдек орын болсым, алдырмай, меніп кейіндік әдемләні, елің сақылты атқан шопырланы сақылтып, ұланымы сүрітін астылтып, бі 5 күчіріп қойған, анда шопырланың енді әнді. Аны тезірақ өтіп, алдығы өтіп, мада яндап қойдыған іш бағымды. Ас, нормал маңасыңыз оң кәп ек оныңда.
0: Доғыра.
1: Онда қоқынышлық ішіланы қымаймы әмен. Аблат, ғына елі көрі күсі де машиланы айт көп. Әрішкел елін үште бүгін ямғырба амынды деп ба, дейдіқ бая, азырақ ямғырба үрім.

0: Әсәк булдым.
1: Да кылсыз эйчү.
0: Шундай.
1: Мен берип эйдейм я таксириңиз не?
0: Йок, бу өз эйдемекчи кечү.
1: Өз эйдеген ма?
0: Эйдей, эйдей дегенде такси йок мына.
1: Сызмыш әт дегенде чикитеп үйдөнмү шу. Таксини токтотмай такси турап, муш такси бамы да эйдей деген деп сурап баксаңыз чыгып калды мен бир эс. Снапика. Мау шимуго аути жоңшиңден дейді. Чидабан бейлу, чидабан нанлу білен көнен гаужаға чықып, шимали достық елуға келдім, еллады машила сәлжік, лекен достық шоқ дейді, сөйгі.
0: Бұлды мақул. Яны қарайдыған болсақ, Адиләнің ұфчурын көгентім, бірдім дейу қакетті Адиләнің ұфчурын.
1: Адилә,
0: кенесіз. Донхансчан машила чықшы еғызи елда, мау ел бойда, құрлыш қылы сәбәплік, аптымобыла көп тосулыш кеп чыкты деп учур берип ту, а?
1: Кашкардан айфлан.
2: Жорзиев түтүрөт яшадым, кадабалан жакшы мактанды.
1: Жакшы ба? Белем ма?
2: Кашкардан жол сабырын айбырымдын шаарты калып манга өнүшкө машинала азыраак жак тайкулан эме тосулуш ба.
1: Макул а болду.
0: Яна мухтар сыны калгычы.
2: Жакшы ма? Сапан гой жолда машина кыны бизде көп тосулуш жок.
1: Болду.
0: Абладму учур берипти, абладму бизнинки таксичиларнинг бириси, а, таксичи учурчиларнинг бириси. Байқи аңлуғучимизга жуйдиган аңлуғучимизга нисбатан журатки жуйғу дейман. Амиви қатнашчининки такси серикдиги басун, таксичи ижарасим азан дейди. Ашай бераз отуриб элеп, эми кылмайм-да өзүн сүрүштүрүп, мидрап турун буну үчүн.
1: Туура.
0: Ашай бера тийиши, параңлашып, кандай-кандай иниқ түшүнүп Носиге ашадым такси чыкке бу яхшы ири ижарысым азанке. Ашта болса ала кылыш баксыңыз болду.
1: Абдикерем Йолбашчы.
3: Шо шимер, сыда жо маңгай ни таптым булар чы кутлу шо каршылыкта матинче кутлу шо.
1: Ени баке.
3: Сыда жо бони юлга маңгай юнитта матинла чы каршылыкта.
1: Ени баке.
3: Досок кенедиле чекун гарибилесин нурбахчы миңярбике кош юнитта рава. Досок кемалиле Нурбагдан арбы карма юлугуча кош юнитер. Мени бир меми ичкин алды кош юнитер алган кайдарлар ба кош юнитер.
0: Жими учурларыңыз мурадыг етти жума учуруңуз куюлду.
1: Туура.
0: Мухтар Бахти акамыз.
3: Жакшы болдуң сүйтүүдүң мусунун саламат болсун.
1: Жакшы ма?
3: Жетмиш болой Мухтар Бахтыны отуталам. Өйдө отуруп аңлатып өттү радио аңлыгчыларынын аман эсен болсун тилейм рахмат.
0: Рахмат неме деген жалгый бу Мухтар камыш кылып. Bazı bir birişkital yaş balladı mı canlıkçı mı olmuş uçur berdiğin. Muhtar kandak uçur bersen 78 yaş kırgı vaxtı da muşuncilik uçur beriştigen onay mı ha?
1: Şu canlık canlık ha?
0: Şu.
1: Meyfuru ne gel koyduk mu?
0: Ya koymadık anlaylı.
4: Meyfen sana oma oğlu ni hastın. Hem mi olan sana?
0: Rahmet. Ay bu meyfen sana kokşudu mu siz kokşudu mu?
1: Ay bu meyfuren. Оғлы дейсіз, неміш ке бұл қызвалдек бір бөклән кегіз қойдың әз, оғавалдек кегізің әз, немін бұл?
0: Пікірім ба, деймәсі.
1: Пікірім ба менің, омақ кейлік кен.
0: Ә. Кім қоқшы дейшінда бұғанда?
1: Да, қарсам...
0: Мейфурын қоқшапты ма?
1: Ә, мейфурын қоқшапты, мейшеншен
0: бұл. Көмігеміз деймәмсіз.
1: Көмігем.
0: Кәңгі балаң чоң базаны алдыдын солғы бұрылып, үш жәті көчісі қарап маңғанда машины көпкен демекшіген,
1: ә?
0: Жанобы алама шарықтан ғарыпке вақа юзбәдім, ооо, неміш олды аптымо бұла көп қодайды қошыр әлі?
1: Қар
5: епірмақ. Әйк бұладым мұ, қапақты сұр сұқы бәмейді, сұрым сұқы бәмейді, ашы ғумпанларын шықыранлары деймә, ғумпысыны шықырға ұқы келді, машиндың шықырға вақыт ұлды да ашы, маң олан Аман майлан бұл мұқапатын.
0: Тұғыра, сіз епақ мұғана қиезі, сіз пәкет өмір тарихыңызда, мүші радио аңылған тарихыңызда біз шыққан жариялан бірсідім епақ мұған ғой қиезі, сіз амыған ә? Қоштырына қиштеді, бәмейді де кеткені. Біз епақ мұғалым қилыба олам жүм тұрды, онда демеді.
1: Сізнің жүзіңіз мұ ашу, ә? Аштақ
0: Чоң машин шопыры деген оқушымыз Уланбайдың жөдіңгі кәйтсе елі араван деп ту,
1: ә? Мау Малик дейді азыр, Архан шәр іште мидон тарап қарап маңыдыған тарап мидон үшінікі мүш автомобил CSTM байелләді азыр дейді. Хыңчан Архан дейді жүмі мүш тұғырсық кесіп өтәп кетпарды, шопырды ұсыла бәкте қатқылыңла дейді, ә?
0: Tursungul Шойничаң Симосавити 12-нче отырны алды тарап кошлыйны иде. Учук юллар аван дейди го, биге еңлыкку ма 12-нче отыр тараплар аван болса.
1: Мәйфуран.
4: Оғылағымды сәтейді көткен жерді қомақтырыке, оғылым маң оқшыды, қызым мәйтесіңгі оқшыды дегендік.
0: Бопты, бопты.
1: Айшқылы маң ярмы деп опек. Бомайдке. Да қойайчо мән мәйтесіңгі башқын әппірің ә, бомапты о деп.
0: Яны Асия қыз.
6: Привет, это теологтыры, мүсіян елісті тобин ғаным азын әрінді бағын алдық келдім көздерін емесін. Шығылам кеткен, лекін алай
1: Яңызжанлы, Хонсенге қарап маңғанды машинала көп дейді тұр такси розжана.
0: Мұғы.
7: Сайылдыңке, мүсі, жәнітпешкі балға қарап маңға елісті, шашымырға асқат бағандада бір машинның қоңға бір машин сөйеліп әтеді.
0: Бір машинның кейініге дейлі, ә, мұнда қыққеп сөзләдім, ілмей, әдәплік нұрғын адам аңлайды емес, мұна сіләнің ке ұшы орынланы. Оның үстеге аңлаш жәрендім тұны кәтті, мұғы деп оғыч паланчы, деп ұрықтық қалла, дос бұрадарла білуді ұшыңға, бәкчі қадам аңлайды бұ радионы. Илми, илми ихпадилайли гап сөзләне, ә? Зәнәбез илми адамны
1: оган. Урык илиш дигән унҗым яхшы эмас ул.
0: Ә, алкин монда кейни урылып кетти, кейн тарафтан кеп сокылып кет булды ху.
1: Җүви кылды монда ху, саңлам булды. Шуның белән Кашкардан дукаш каш аңлап итеп тудан әмма кайчон гүҗин дигән. Шикимизне дәйдо, шикиңла үз көңлеңләрдә хам хыялны сүрүп кеттиңла, мен бармадыс, мен бармы дип дәйдо. Бапты қиялны мүсіргілі қойон, әмді бағымсақ мұ керке?
0: Шо, қиял сүрген бажамыған деке сүрей біріміз. Бұны олдың мұ деке, ноч қияллан сүріміз деке. Ма пәрғуна деген ғучымыз дейді, лен қоға ұсу, шишәндің ма Санфанго елінішігі маңған елда құрылыш ихтиажы білін. Гаудядан түшіп, яуша гаусу, гаусудан түшіп демекті кені, сәйір шансин, ә? Авал, ма юқыр сүрәтік елден түшіп, анын денген, яна маңдыған іш кені. Демек, ашек бағанда айлықы ел бәлгілір бағу, тақтайланым қойып қоған мұнда мен айлынып, мен амдымиядын чықын деп, әшу бөтші ел ерсанлал бұлды ке,
1: ә? Ма сызықчын ісім қойып аған достымыз дейді азыр. Ямалық тақты оңылды ке, машила бәк көп әмәз, тосы шоқ дейді,
0: ә? Абдырахман сөм кетей, мұқтар кәм дейді, мұқтар бақты кәм дейді, мәндің яқшы кен, мән дұқанда езіліп ұлтадым, сөм кісетіш қош ақмайды. Сізге әззәл, әззәлдің сөм кісетіш қош ақпаққан күні ең.
1: Сіз қош ақмығыныңызды санымай ма? Қош аққан күні санап ерің, ә, Абдырахман қасыз?
0: Шықамды, шықмамды деген кеп.
1: Бәк қош ақмысы мүші бізнің маяқлақ сәйбетіңен сумкіңіз не? Сетіш біреміз, сәтмісақ мұ өзіміз шілтік қаламыз дегендік жо? Сіз осым қонды ічі өткансыз дейме аштуқан не? Ижар меке десем, ене. Өзің меке десем, ене. Қошақ ма үйді олы дейді о?
0: Үйдіклеріңіз ұқамын мұш кейпиятыңыз не сізің ашу қошақ ма? Сетіп атқалығынсын сумкіламын.
1: Қажалылы қарсам дүкандың маңдым. Дүкандан маңдым, дүканды тақыдым.
0: Ишқы бірсі сөйіргендек барды дүканға чу, бірсі беші қойнадың сөйіргендек барды.
1: Вәзіпә, біраз юқлы мұқыламды оянсызды дүканның ішіден.
0: Өйдікілері, келдіңіз мұ, деп шипенді көріп, ә, келді, ә, кәпсіз мақылында әзі деп қойтылған бірішілер ба, әмес мұшыма.
1: Дүкан ішіден тақай бұл құлыман әмде, деп кеттім деп әмде.
0: Көрлідің айымгіл үшчір беріп тұ, шинчың налудың, шинхуа луғы қайрылдыған ел бүлікіде машинла бәк көп, тосылыш ба, дейді,
1: ә? Шырәлі дейді, сайолы жанұптың шымалға қызылтақ елі чықшы еғызыда автомобиллар бәк көп, ә, тау ен, дейді.
0: Нұрлық елдір қошылын үшті машин көп, азырақ тосылыш ба кен, нұрның үшчірі.
1: Рахмет.
0: Яны мау яшан сөйдауын дейді ұқма, сызықшының ұқчөрі?
1: Ә, дейді ұқ.
0: Ә, оң мұндасы мәйлі.
1: Мұндасы мәйлі.
0: Әлейжан деген ұнғычымыз дәпті, мә ауы баятың бір мұкапатқа ерішкен, шақсатының түші үйдіған. Деген мән қашқа пәйзі баттым болғашқа мұкапатқа ерішемедім. Менің шу тұншы қытым мұкапатқа ерішкен вақтым телеке мұкапатына аламай қалдым, мұкапат бос бәсаңла, сілі көптің көп рахмет. Оны алдың программды бәйген бұл қойты сізге, ә?
1: Берді.
0: Онда өз болды шу алдың программды декілі әбілін дейшін алмаштырдыған башқы мұкапатыр ба мұ шу программынен ке, ә? Өзіңіз дейсіңіз болды.
1: Тұғыра.
0: Яны қарапақайлы Әлейжанның авазы құчөрі.
2: 174 yol kavraya. Ürün sayısı taraf kalayım abi. Sancıdan çıkıp Mülçen'de kaldığım yıldızı

0: Қығыл бұл демес мұ, мүші тижаретләне чон қаланамыз, ашта болған кеп.
1: Шо.
0: Бізде қажу етіп отырды қалауында чон тижарет қыппақ мұдық шәмісаңла. Шында мұ, я?
1: Шо, оның о тижарет нөмі дәсмейсі ва, мұнда бір ижар пұллыр ва. Мүші, Абдырахман кәмінің башқысынан әмесін аштақ баш көріп, Абдырахман кәмінің қандақ ке?
0: Шо. Әзір тілі дейді, Зүхреді, менің аялым шуеді, бүгін қаттық тәрлік қылватуды, мәйені тапылап қой, сілін абдан күті басын, ачырайлық тұкан башлығы менің аялым дейді әзір тілі.
1: Аждама?
0: Бұлды әді қойыңа әді мен әзір тілінің аялы деп нем құсын үшін көрісін әшті көршейлі.
1: Әзір тілі кешірек басақ бұламда?
0: Бұлды, ойады кешкіше ұчуды.
1: Пұл төләп емен жұмы қоқ кетмен үйін яшар, айрым кеп, бі қалық кеп кетіп кетіп.
0: Қоқ кетмейді.
1: Пұл төләп кеп. Зүхредімді басуан, бері бір тіте бұның екен.
0: Мұнда дегенің яқы әңкі барысыларды.
1: Келіміз, қатыр жән болаңа?
0: Соқ бағы, бағы алдық юлла, да аптымобыл көп тосылыш ба, деп көрілудің айым күліп жүр беріп ту, ә?
1: Болды.
0: Яна
1: Аркин жан нимдейді да.
0: Нимдейді о.
1: Шының ұлан Зүхре мұшу чапыныңызның чечіңіздің рәңгіде массаж тұрып опсыз еді.
0: Ашта бұл қалды ішу.
1: Аркин
0: жан. Чашының рәңгіде чапа алдым. Кір көріңла? Ма ішкіс пар кепті мұ?
1: Чапаллағы дейкәт кеттіңіздің әсіз.
0: Әрлі қарайдыған, азыр аялла қармайды, әрлі қарайдыған бұл кетті кейін кетекілі. Аялланың кемлерге, чечінің рәңгіге, пасуыныға.
1: Бұнда қысақ болмайды о.
0: Елық бір күн бір ауынығы үшін, немі үшін чечіңіз мұшта қысқа ұсымыңызғы пәкет түшмеген деп кірішіп қаға.
1: Шон
0: оңға ұқшаш. Шырәлі, Сайолы, Жанубдин, Шималға бәшқават көріктің башлап, аптымобылла көп қақып кеткен. Дайнақ дейді о, деп үшірі олапты.
1: Шын оңыла, 6-ші келен дейді, азырақ ямғордан пұрық келіп атыды, ямғор бар мұ, шамал шықамды, шықылып бір шамалла шықып атыды ғой дейді. Ямғор ба,
0: давадымыз Әді күндізге де азырақ ямғыр ба, ә? Ямғыр яғыды.
1: Рәшиде.
2: Президентті приясетті әсін мәқсіз жүрсіздің шапыналызы көрін кірден жұмы тамағы етті жұмына құлан алдырасты.
0: Мәне әнді әсі әмін мүші чапан мұнда құтырып көз құйы, ә?
1: Үрметлік аңлығы жыла.
0: Мұнда өріліп, яндың кәнді көз әткіл бұмы де азырмышта отырып көріп тұрыңла, ә?
1: Үрметлік аңлығы жыла, азыр аңлауатқыныңла, көріпатқыныңла, мүші 174 қатнан сәнәт радиосыдың кәшілік елдіріңіз біземірі программысы. Азыр алдыңлады тұрпатқыны болса, Зүхре керем, әр ясәте Зүхре керем. Әмді Зүхре керемнің бұл чапыныңға қарсақ, интайын нәпіс тікілген болып, нәпіс тікілген болып, шында пейскен, а тараптары қарсақ, елгідек бизеклер бәкен, бизеклер.
0: Тор, көзілі бар.
1: Тор, тор, торла бар кен, ә? Әмді бұл чапан өзігі нағайды маскеген бір чапан кен,
0: ә?
1: Әмді достлар қызықшыла болса,
0: айрым
1: кіріп көрсаңла, ей, ар, сән шаңленде қығыл болмайды о?
0: Я, болмайды, болмайды.
1: О, болмайды о.
0: Йоқ.
1: Оны сатқыл болмайды о. Лекен, шо, көріп, джепин қылып, әмді торлады өзіңлі іздеп көрсаңла, бұлуды өмді о.
0: Торлады
1: іздеп, деп. Елікімді
0: Ашта болсын, онда аса кіріп көрдіған болуына, емен жеделші кітатымына бір қылы.
1: Зүхре әдем өзір өзінді тапанмай қауаты да.
0: Шындай ма бір қылы. Мұна 6-ші келім дейді, емен мі кіріп көрдім чапыныңыз не, рас жырайлық ке, ярышыпты, деп бе бүген мүші чапан көгіл мәқсіз кіріңла, ма дойын қатиянық, яшар ішкімізді кіріп көріңла, джибо дегіні кіріп көріңла, десек кірдіға адам жоқ, чапанға қызықтығанла жық шықты, де мұна. Біз аялланың типік алайлығымыз мүші жәтләді іш бағылымды, яқшы.
1: Зүхре әдем әмді күнді кешті аш бей бас көз үштіндеп, кейім шкабын лып тоштыр етілген болды бәжі. Оқшымған кейімләні іліп тазаш. Өйткілі әге аштақ дәң болмыса.
0: Мағықыла.
1: Аңылғы жылам аштақ дегенде деп, жойлық, маңғы күнді бір кейім әппірәмсіз деп.
0: Мақұлы, болды чықмауын десі. Жұбы қылдыған программыға чықмауын емі жапа, декесі.
1: Ай, апырды ау.
0: Айнықы. Қарғай қызымы депті, отойын кіріп көріп бақтым, қонда чапан кедеп, қонда ке?
1: Мұлли кірінден Шүхрет көмнем дейді дам. Зүхре әдемнің чечі мұлли кірінің тұңғы оқшайш жырайлық кен дейді.
0: Рәхмет де, рәхмет мүшек әкенді мұлли кірінің тұңғылырыны дәвағыңыз келіп. Әй, бұпты, бұпты мұна. Рәхмет мұлли кіріндікі Шүхрет.
1: Зүхре әдемнің
0: чечі.
1: Әліқ Моллигірінің ке, әліқ 5-30-лық, әліқ...
0: Бір аштақ неміз бар әсі, Абдолының ке тұңы мұштарыңды ма?
1: Мұштарыңды, ә.
0: Бұда бағаны бір деққат құлай жу.
1: Зүхре әдемнің чечі тұңғы құшайды ке, демде реңі даватыды жұма, ма қата
0: түшінішімсің.
1: Ені құкесім, ма ішіла.
0: Демсім, чөш білән тұңғы ұңшымызда.
1: Оқшымайды ұшу.
0: yana qarayli ya, ma bu yo'l uchurlarda qarsaq, to'r taksi Sirozjan, Liushan, Nalu, Sujo yo'l tarafga manganda mashinalar ko'p degan uchurni baygan ekan. Andin ma bu Davan shimol yo'li, Jayzan tarafdan ma bu Shingfulu qarab mangandimi mashin sal ko'pgan deydi olmasa, foydalanib qilinglar anglovchilar. Saatinglarni to'g'ri bog'aysizlar.
3: Beijing vaqti soat 20. Таңқыштың қатты мұқапат. Кава үшін әмен таза қағазырының дәрейдісі еңімі еқір көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүміршчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырылды. Таңқыштың қатты мұқапат. Кава үшін әмен таза қағазырының дәрейдісі еңімі еқір көтірілді. Рухия Обыл Қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
4: Bir qirish yarmu köpulğa yaraydığan Ürümçi Longchang Kod Sirki Tianshan 1-ci nömrlik turalğısı təbiəti boysunub 10 milyondan artıq məbləğ sinə bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağvaranlıq məhəl Versan sarayının mənzərsindən örnək elinğan Tianshan 1-ci nömrlik turalğısırki otdır hal egiz qavatlı binalarda həm ailinin günlük 270 qradoslu aylanma görüş dairəsi var. Derizinizdə açsınızla Tianshan bağ orman mənzərsini görələyisiz. Həm adam intildığan Esil Oltraq rayonundan öy sitiləş köngünüzdə kerak işdir. Qızıq liniya telefon nömrə 0991556499 0991 556-4-9 Çincan Göğal Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Сүйінік аңлығычыла аңлап атқыныңла бір 107.4 қатна сәнәт радиосының.
1: Кәшілік еллір оңызды біз әмір апырғырамсы.
0: Сүйіндақ аңлығышыла программымызды дамлаштырып атымыз мән Зүхра Керем.
1: Мән Яшар Елқон.
0: Сіле үшін дамлы қызметті бізі.
1: Тұғыра.
0: Қайны онда қоса аңлығышыла ең ұшырлауыны бері программымыз қатна саңла. Дойынғы кіріп көріп ақмығалла кіріп көз саңла. Бізің дойын нұмырымыз мүшін жан 1074, шеже 1074 деп ізі саңламы болуду.
1: Тұғыра.
0: Яна шыпин мау весен нұмырымыз. Оқша Синжан 1074,
1: ә? Оқыра.
0: Әмсі,
1: ә? Ол чапыныңыз қолы.
0: Қолы олды. Яқма чапының банасы да, мау әрзат болосым депті, чапының банасы да дойын қолы оп кетті де, бәк тоғыр депті үш қылып.
1: Ол қолы күт барды.
0: Әмілетті мана, ма үшін аңқау деген достымыз мүшіндады, мә әсілі машина едіп кетеді, радио аңлаватқан, турам тұйықсыз. Ма чапының кепі олыплам дойынғы кіріп, ма жұбо дегенге кірдім деп. Бүтір еллапты. Ұрайым еләмшу, мен мәқсіз кіріп көріп атым, көгіл кірдім депті. Анаңын кейін мау сәйшау емуш ұнда депті. Мен мұ пақты тәгеш аңлаватқан тем, чапан көгіл кірдім депті. Әрләму чапан көгіл кіріпті. Бұпты.
1: Оғы мейлі дәне?
0: Өйдіріңла, өйдікілеріңла ғейпәс аңла болды.
1: Оғы мейлі дәне? Біз әмді абай яқы бейвасы көз түш өйімізді де Зүхра әдемнің кейін мұшу, бұны немерің дейміз әді, төгірің дәмді?
0: Ә, төгірің.
1: Төгірің чапының не?
0: Төгірің чапының.
1: Шонгенде қымысақ мұ, керчі түшендіру атқан. Әмді Юсіп чан, бұ чапының көк рәңгіні бізге әп кеп топ, әбәт қойып топ бізге, манда чапан мәреңінім қош қойыңла деп.
0: Чапан білін бір топы күтіп, болмапты чапанына айрым рәңлаңа.
1: Ә.
0: Чечім түрі вәсін.
1: Дауа шырәлі жо деге. Мән ашу, менің бейбас көрсіз кіріп көргім батты, аялым башқа аялары қарымаң деп бұйрық түшірген, кетір оңла, аялымның бір десі бір, ішке десі ішке дейді.
0: Ә, дәс башқа аялыны кіраққа қақтыды, қанда қармай епмен ватқан сіз,
1: ә? Көзіңіз епелік
0: маңатқан сіз? Олақлады пұлдабыдыға
1: шуған, оның құбылы
0: Малихның ұшчуыры қарсақа, мау Чанчун Симал еолыдың, мау Шаншан Отылас қарап маңға еуінішті, аптымобыл көп, екен тосылыш жоқ деген.

0: انا غولجي تاكسي قبل كيام
1: ماشي بقى شو تتوني اقرا بس الماشين هذا من زياد زكا نقدر نفكر كنت اون تيم من هذا زكا كده قلايلي
0: يا سيز ما دقت قلين ها دقت قلين اوتشر لا من جيق دقت قلايلي ها بر اوتشر تشخم قانقا عندها ديش بكت ميلي ها دقت قلايلي دقت قلش ازارة بوسن ها ها Шаушымының алды қошылынышты машила біраз көп дейді Абду.
2: Абайық балымыздың деген емек әдің?
0: Неке?
2: Жоудыңдың Шивайхан тарап қарап маңған елінішті
0: Абду. Әмді түшенді қа, бұлды рахмет. Адыл дасан алдыдың машила көп дейді ядықар. Жуын тарапла, өсімлікла бақсы тарап дауымлық раван ке мана сәвейінің ұфчуры.
2: Шырайлы дейді. Нем тамақ шықыт ке, башқанда айры месек пұл аламды ке, я Мәлуд Ибраим ла Зүкірек Керемнің тұнышы деп қойып чықып кесек бұла мекен дейді.
0: Я, анда десанлы болмайды, біз анда имтиязымыз йоқ, ояды біз пақат әді беріп, қызметнілі қылып, джибонылы қылып, дейшкен бұйчы ашу ішімізді түйтіп ла келдіғалы ішіміз ба біздің. Onundan artıq bizim ismimizi yazdırıb qoyub, anda deyib qoyub, onda qoysan rast olmaydı.
2: Sizlə bizni aş bikalıqlı yeydu deyə bildik ensizlər şirəli ya. Aş mehmanlarımı qırsım o, aş şey dodo şağ qırsım aş bikalıq yeb çıxdı bula deyib pul töləb yeyimiz biz mu? Başqalar şu pul töləb, onun qo asas quruşlarını ilib, şalanı ilib, nə tamaqlarını ilib, nə bir Бір мүч әжір қылды оныңға, пұл кетуді, бізмі пұл төліп, сіз қанч пұл қисаңыз, бізмі шүнч пұл қиеп чекітіміз үйеден.
0: Шу.
2: Қызық қо сіз.
0: Рамила дейді, әті мен ашы мәулуд қыт дәп қойма, жық ейді, деді дәп. Ментен зөкірі чинкі нитаучен дәп. Ашта біз яқшы емес ма, Рамила, сіз қызланың қаяшы мұ, оғыланың қаяшы мұ? Қызланың ұқсы тұрып қызламында нем қысуымында тұсуымында, почи тұсуымында отырып еп, чырайлықымында иғызырыны етіп, чырайлық петі білен, кіріп петі білен чекен суын, қаған әсі нем үші оғыла төліп, аша немін нем дейші ұдашта қысуымында, деп мұнда дейдіған көз қараш жоқ ма сізді?
2: Мәулуд кәм мұ, лекен...
0: Мәулудның қаяшы мұ, я сіз.
2: Мәулуд кәм мұ, лекен мәйтісік ұрып түкті да, бұл яңла?
0: Мән ба?
2: Вай, бір әуақ тамақ не? Деп ақы қарап. Әм, Мұрадыл, ә? Деп көп түкесі әнді, не? Мұрадыл кәм бичар қап қаса.
0: Мұрадыл мұ мәрт.
2: Әм, Мұрадыл кәм мәрт, ұм, рас.
0: Yana ablikin veycan.
2: Nim bo'lgan?
0: To'g'ri avatdim Abdukim taksini. To'g'ri emas, uyganmang-a u gaplarni. Do'stlik shimoli yo'llari qo'shilishda ravon ekan, nurni uchuri. Xalq kinoxonasini oldidim, mashinalar ko'proq ekan-a.
2: Ma bir do'stimiz Ferdom.
3: Mashinni insonlar, bo'lmasa qo'yib qo'ysanglar. Bu qatna shunda qisqichdan vaqtida Мам машин аспот тұрып шопыр деген газын ішіп қалдырмай мәліп.
0: Өзін бір еді ұттырап, бір сорынды ұттырап газыр чаққанда кез қыпты да, бір қиялланы сүргәш мөп анда қыммаңла. Демісім шу, азыр ғауфыңчи вақыт қатнашының юқыр пәлі мәзгілі. Нұрғын еллады машині көп. Ма еллі азыр ма кімнің рәсімі татып әвәтке еллір Әнді бұ елді, демесім, алдыды қейлі орын ба екен. Үнда бұған декен тезірақ маңса, бұ бір, ені бірсі, ғазыр чекіп, ғазырының шөпікін, бір талы чекіп, бір шөпікін егі таштап, шумы қылық ма, әдемнің қылық ма мұнда жетқа вақтыда. Е, ел қанда пакес, пакес тұсы бұнмамда, чоқым мейнет, я, бүтін әқләт, бүтін ғазырының шөпікі, Енің бірі немілінің, мивілінің шөбекілері әқләт қайғызыр. Ашта тұсы бұламда, сіләнің нәзіріңлада, пақызықтың яқшы көмем сілә, сілә.
2: Мұш әдемді дейме. Машины тоқтат құзып, елінің бойыға. Ашы чың бағыла құйып алдыға. Ашы төтіміз төт, әйнекінің түшірейтіп төтіміз төт яқтым. Ашы ғазырыны чықып, ашы машинсының шық, аса құламды кеп ұшта қылып. Мәне қазы чаққан қанда ауылды ке?
0: Қағыз егілміштақ, чықып-чықып шөпікін ташылы әз қанда бұлды ке?
2: Бір кило ғазырын төтіміз бөлішіп таза шу.
0: Онда осы өкті қопа, шу ашта бұлу дәмі, ашық келуді, мұй тазы қышылырға асам мұ, жапат атып әттіген ұқылават қақтыңлады ашла қопып, пак сүпіріп, шын дақ елла деген үшін чық пак сқылып етуді тазылап. Onun için aralıklı

0: қош дейдіған болдық. Құяқтырып аңылған әммалаға көптен көп рахмат. Программа риясатчылары Яшар Ялқын білен.
1: Зөхрә Керім.
0: Қайыр қош, аман болғайсыз.
1: Қайыр қош.
2: Жоқыры температура 23 селсия градус болады.
3: Әмді бұл қытымқы программымыздың асасы мәзмұлырыны тоныштырмыз.
2: Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатының 2026-лық рақамлық ұқтысат мұнбері үрімчеді башланды. Мәмлекетлі қалық құрылты дайымы комитетінің мауын башлықы Жан Чыңвей асасы мәқсәт нотқы сөзілді. Таджикистанның бірінші мауын зонлесі Халық Зады, Қырғызстанның дөлет ішілік қатыпы Койчиев тәбірік сөзі қалды. Чен Шаужан қаршы еліс сөзі қалды. Әркен Тұнияз риясетшілік қылды.
3: Шинжан чоң жылға сучылық түгіні құрылышының түнжі түркім генераторлар ғұрыпсы ішқі кіріштүрліп, тоқ тарқытып, рәсми торлаштүрліп, юріштүрліш басқұчығы керді.
2: Шинжан еңі бір нөметлік пақта нишаллық баға сиясының елғы қойыш лайиясыны елан қылып, 2026-лден 2028-лігіча әр тонны пақтының нишаллық бағасының 18600 юан болыдығалықын отырығы қойды.
3: Атаным районның 2026 yıllık дөйләт ортақ тілі езіқіне кеңайтыш, ұмымлаштұрыш тәшвіқа тәптіліке паалеті башланды.
2: Шинжандығы түнжі XR киноханысы күчады ішкі кіріштүрілді. Әмді қабарла аңланла.
3: Станцымыз қабірі. Рәқім Шанхай Хәмкірлік Тәшкілатыны тұташтырады. Ақыл ішіш, кәлгісіні ярытуду баш демесіреке Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатының 2026 yıllық рәқәмлік ұқтысат мұнбірі 9-ші айның 15-ші күні үрімчеді башланды. Мәмлекетлік қалық құрылтыйы дайыми комитетінің муавын башлығы Жан Чыңвей мұнбәрінің башланыш мұрасымға қатнайшды, әмді асаси мәқсәт нұтқи сөзлері. Таджикстанның бірінші муавын зонлесі Халық Зада. Қырғызстанның дөйләт ішілері қатыпы Койчиев тәбірік сөзі қылды. Атаным райылық партия комитетінің шөжесі Чен Шаужан қаршы еліш сөзі қылды. Атаным райылық партия комитетінің муавын шөжесі Атаным районның рейсі Әркен Тұнияз паалиетке риясетчілік қылды. Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатының муавын баш қатыпы Соха Илхан. Дөйләт саллық мәлумат идарсы партия ғұрыпсының шөжесі идары башлығы Лю Лие Хон тәбірік сөзі қылды. Атаным райылық халық құрылтыйы дайыми комитетінің мүдірі Зумрат Обыл. Атаным райылық партия комитетінің муавын шөжесі Бентуэннің жыңвейі Хы Жоңйо мұнбәрге қатнашды. Жан Чыңвей мұныларыны көрсетті. Рәйіс Ши Цзиньпиннің 2026 yıllық Бішкек Али Йығынада қылған мұхим сөзі Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатының рәқәмлік ұқтысат әмкарлықыны чоңқырлаштырышқа ілгірліш йөнілішіні еніқ көрістіп бәрді. Тәрәпләрінің Шанхай рухида чың тұрып, дөйләт башлықлары кеңішіде хасыл қылынған мұхим ортақ тонышыны әмәлейләштіріп, сиясетіні маслайштұрыш, ұзақ үнімлік әмкарлық механизміні бірлікті орнатышыны чоңқырлайштұрып, әслихәні раван тұтайштұрыш, рәқәмлік ұл әслихәні ортақ бәрпа қылышыны еніму күчейтіп, еңілік яртыш арқылық қалыққа нәпиет көзіш, рәқәмлік тәрәқият нәтижелердің ортақ бәрілінішіні ілгір өзіріп, яқшы қанун арқылық оптан идары қылыш, рәқәм бейхәттерліке тәртіпіні ортақ қоғдашта чың тұрып, Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатының рәқәмлік ұқтысат әмкарлығына жасарет білен еңі сәхипі пүтішіні үміт қылымен. Чен Шаужан мұныларыны білдірді. Шинжан, рәйіс Ши Цзиньпиннің Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты рәқәмлік ұқтысат әмкарлығы тоғырзырыки мұхим сөзінің рухіні чоңқыр ізчіллайштұрып, әрқайсы дөлетлерінің ерліклері білен болған әмәлі хәмкарлықны чоңқырлайштұрып, бейхәтәр, мұқым, юқыры үнімлік, раван, рәқәм йол торыны бірлікті бәрпа қылып, ешіл хисаплаш күчі хәмкарлық өрнеки бәрпа қылып, рәқәмлік сода қатарлық хәмкарлықның еңі ешіш нұқтысыны етіштіріп, техму зич Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты тәқдір ортақ кәвдісі бәрпа қылышқа күш қошыды. Лю Лие Хон мұныларыны білдірді. Рәйіс Ши Цзиньпиннің мұхим сөзінің рухіні чоңқыр ізчіллайштұрып, әрқайсы тәрәпләр дөйләт башлықларының ортақ тонышыны әмәлейләштіріп, саллық мәлуматыны идары қылыш, рәқәм ұл әсли хәсіні раван тұтайштұрыш, әмәли түрләріні әмәлейләштірішіні чоңқырлайштұрышы. rəqəmlik iqtisad siyasətini planlaş, almaşdırış, udullaşdırışqa törtkə bolub, sallıq məlumat cəhətdə özara işinişini çoğunqırlaşdırır.

0: портны автоматлаштырышны алғы сүріп, мал, автомобил ва қадымларның порттың раван өтішіні ішқашырып атымыз. Бұл қызметнің әхметі мойым, зор болып, Джунгу-Пакистан әмкарлықы, болып мұ Пакистан білен Джунгу-Шинжан арсыдық әмкарлыққа күшілік түрткі болышқы пайдылық. Чүнікі Шинжан бізнің Джунгу-ғы кіріштіке дәрвазымыз. Біз алақыдар келіші масылы қылып, рақанлашкен тамужындың өткізі сестемісі бәрпа қылып, мал вә транспорт құралларыны тамужындың жүкірі үнімлік, қолайлық өткізішіні шықашырышқа тәкәзамыз. Екін қиылардың бұян автоным район энергия, өзгечі езігілікі қатарлық әнәнуі әвзәл кәсіплерінің тіпіні рақанлашыш, оақылышыш, ешіллішкі өзгәртішіні сыжыл күчәйтіп, Рақамлық иқтисад яңа мусабиқа жолын фаал етілдірді. 7-нче айның ахыры кадар Шинжаңның яңа энергиялы генератор сыгымы умуми көлемі 174 миллион киловаттан ашып, 10 миллион киловатт дәрежелік яңа энергия базасының 6-сы құрылып, Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты әза дәүләтләр белән рақамлық асасы құрылышны ортақ құрыш, рақамлық кәсіпләрне маслаштырышны қанат яйдырышқа пухты кәсіп асасы селенді. Шинжан рақамлық кәсіпләр бойынша еңілік яртыш тәтқиқат орны чәклік шіріктінің модері Чы Джиджан мұндақ деді. Шинжанның ешіл ток әвзәлікідің пайдылынып, оларның сүні әқіл есаплаш ықтыдарғы болған ихтиячы деке, бәзі шілітіш тәннәрхіні төвәлетішіге ярден бәрдіқ. Біз яна әше оброте, давалаш, маарыптың ибарат бұл тік сахаланы асас қылып, бір қысым сүні әқіл әмәлі қолынышларыны шәкілләндірдіқ. Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты сүпісі арқылық дөлет ішідікі қарқалар білән чәт әл қарқанылырының алақысыны күчәйтіп, рәқәмлік ұқтысатының жоқыр сүпәтлік тарақиятық күш қошқылы болуды. Мұнбәр мәзгелі бір түркім рәқәмлік ұқтысат әмкарлық түрлерді мәркәзлік келішім имзаланды. Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты Оқатшылар Комитеті Катыбат Башқарымысы үлгі түрінің баш маслаштырғычысы Тұңдан әрқайс тәрәпләнің күшіні мүджәсәмләп, рәқәмлік епек елуғы тайынып, имканиетлік сүзіл болған, дөлет алқыған рәқәмлік кәсіп Хәмкарлық экологиясы бәрпа қылыдығалықыны бүлдіріп мұндақ деді. Пішқан Хәмкарлық әндесіні кеңейтіп, Бұл қытымқы мұнбәрдіке үлігелік мысалларыны сестемілік құласылап, әрқайсы әза дөйлетлерді көпейтіміз, кенейтіміз. Шанхай ройыны сыжыл әмәлиеті көрістіп, рәқамлік епек елі құрылышыны чоңқұрлаштырып, ұзақ, үнімлік, мұқым, ортақ пайды алыдыған, дөйлет алқыған рәқамлік кәсіп экологиясы бәрпа қылып, Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты районының жоғыр сүпәтлік тәрәқиятыға сыжыл қуәт қошымыз.
1: Станцымыз хәбри. Автоном районлық партия комитетінің муавин шөжесі, автоном районның рәйісі Әркен Тонияз 9-нче айның 15-нче күні түштен кейін Үрімчіде Шинжанға алмаштырышқа зияретке келген Бейжің ташы Шарық оқыш мукапаты дөйлетіні идар қылыш тәтқиқат характерлік білім ашырыш курсы курсантлар вәкілләр өмікі білән көрішті. Әркен Тонияз, Джонгу Коммунистик партиясы Шинжан Уйғур Автоном районлық комитеті, Автоном районлық халық өкіметіге вакалетен вәкілләр өмікіні қаршы алды. Әмді вәкілләр өмікеге Шинжанның тарихи вә ұқтысады ижтимаи тәрәқият әхвалыны тоныштырды. Ол мұндақтыры. Джонгу Коммунистик партиясы 18-нче құрылтыйдың бұян Рәйіс Ши Цзиньпиң вә Джонгу Коммунистик партиясы Мәркізі комитетінің күшлік рәхбәрлігі ең дәвірдегі Джонгу Коммунистик партиясының Шинжаңны идар қылыш тәдбирінің ілми етекчілігіне Шинжаңда жәмиет умумиеті инақ мұқым болды. Иқтисад жүш ұрып тәрәқи қылды. Халық хатыржам яшап, хушал хурам ішлеп, өз рахемден болды. Шинжаңның тәрәқият муваффақиятлары Джонгу Коммунистик партиясының рәһбәрлеге вә социализм түзімінің рушен әвзәлігіні толық намаян қылды. Милләтләр мәсәлесіні әл қылышның джунгуча тоғры жолының құдіретлі қаятты күшіні толық әкс еттірді. Гүзел Шинжаңның дәрвазасы дүнияға һәр вақыт ашық. Көпчілікнің өз әвзәлікіні жарий қылдырып, Джонгу Шинжаңның әрқайсы дөйлетлерінің ерліклері білен болған алмаштырышыға чара тәдбір көрістіп, инсаният тәқдірі ортақ кәвдісі бәрпақылышқа тегіму зор төпі қошышыны үміт қылымен. Бейжандашының мұнасветлік рәхбірі вәкілләр өмекінің бұқытымлық сәпіріні тоныштырды. Танзания

0: Қадірлік тұсталың лауат қынаңлап 107.4 қатынашысын әтті радиосының тәнтірбе вә сауламлық программысы. Тәнтірбе вә сауламлық программыз Синджан Радио Телезия станцының ең таратқа әпсі. Сұлушы тіңі масқырамына ұнтылды программызны, сұлушы тіңі әпсіді маңшыңланы қаршалымыз досыла.
1: Онда ұсанғыш достырымыз дейқтанла давамлық тәнтірбе қабарларды болсын. Тонжы нөвәтлік мәмлекетлік яшла өсмірлі үміт жолпыны қоршау шахмат сарқылла мұсабықсы 10-ынжы айды өткізілуді. 2026 жылық тонжы нөвәтлік мәмлекетлік яшла өсмірлі үміт елдізі қоршау шахмат сарқылла мұсабықсы 10-ынжы айның 2-ынжы күнідің 10-ынжы айның 6-ынжы күніге жән Чонгчин шәкри Чэнджан районы Сәнлі Гухой мәргізді өткізілуді. Мөлчәлінішчі мәмлекетнің арқайсы жайлырының кәген 800-ін артық яш өсмір шахматчы мұсабықы қатнышы декен. Бұл қытымқы мұсабықыны жүнгі қоршау шахмат жәмейті Чонгчин шәхри Чэнджан районлық халық үкіметі мәсул болып өткізудіған болып, яшта өсмірлі сарқылла А ғұрпсы, яшта өсмірлі сарқылла Б ғұрпсы, үміт елтізі А ғұрпсы, үміт елтізі Б ғұрпсы, үміт елтізі ғұрсы ғұрпсыдың ибарет 5 ғұрпы тәсіз қылынған. Оқшымыған яш басқычыдегі яш өсмірлі шахматчыланы, Яш өсмір шахматчыланы қаплайды. Мұсабықыда шахсла мұсабықы түзімі қолынылыды. Шының білен бір вақытта коллектив нәтиже есаплынылыды. Шахсла түрмі қапаты, коллектив түрмі қапаты, аял

0: Шинжаң радио телевизия стансының еңі таратқа әптісі. Сылушы тенінің масқадамына ұлтылды программызды. Сылушы тен әптісі маңылшыңланы қызғын қаршы алымыз осыла.
1: Қадырлық аңлығычыла, программымыздың ке ақырғы дәмдері етіп кәпті. Әмді біз бір қанчылыған сабат сөзләп бәсек, сабат мәзмұларын яқтырып аңлышыңланы үміт қылымыз. Құртылған зәмбұрық емектіклеріне қанда қылғанда тез сүрәтті емшат қылып олуды. Муар, шангу қатарлы құрық зәмбұрық емектіклеріні сақлаш қолайлық, әмма жидде іштәткенде қанда қылғанда тез сүрәтті емшат қылып олуды. Муар, оны микро долқылық ұчақты қыздырышқы болудыған қачығы селіп, соғық соқ құйымыз. Қачының қапқықыны епіп, әгер ем етіладыған қап болса, ем әтмей қапқақны үстіге епіп қойсақ болуды. Микродолқынлық ұчаққы селіп, юқыр температурада 3 минут қыздырғанден кейін мор үмшайды. Шангу. Құрық шангуыны ем құтығы селіп, илман су құйып, азырақ шекер вә крахмал салымыз. Емліш құтысының еғзіні ем етіп, күчәп чай қысақ, тәхменен 2 минуттен кейін шангу үмшап кетуді. Үмшап болғанден кейін сүзік су білен пағызы үйіп тазы вәсәклі болуды.
0: Туйықсыз көп маңғанда тіз боғым асалы зәхмеленді. Адетті көп әркет қылмайдыған, оның үстіге әр күні ұзын олдырған кішіләнің пұтпұскылырының күші етерлік болмайды. Әпті ақырда туйықсыз ұзын ел маңғанда тіз боғым асалы зәхмеленді. Пиады маңғанда әркет мұқтары бірақлы бәк көп боп кетмәсілік. Имкан қадар чоң қадам еліштін сақылыныш, пұтны бәк созмасылық, пұтқа күчеп кетіштін яки тізіні егіп алдыға қадам еліштін сақылыныш. Бәдәнне тәби, рахат, муапық тұтып меніш керек.
1: Қана қылғанда начар кепиятіні тәңші келіп олуды. Бірден оңғычы санаш, пақат жидді әкбал болмысыла кеп вә әркетіні тоқтытып, көңілді бірден оңғычы аста-аста санысы болуды. Әгер оңғычы санысы мұ кепияті яқшыланмаса, таки кепияті яқшыланғыча давамлаштырып санысы болуды. Чоңқыр нәпәс еліш. Адам мәйісләнгенде дайым нәпәс аламай қалуды, яки нәпсі тізлішуды. Бұндақ болса, ачықны пәсәйтішкі пайдасыз. Құрсаққа нәпәсіні чоңқыр һәм асты яққанда техімі көп сап ауа бәденге кіріп, чоң мен ва юрекі оксиген еткізіліп, кепиятіні яқшылаш ролыны ойнайды. Зияды ішкелінішіні азайтыш. Кішілік аятты пақат ішкі чоң ішба. О босымы аятлық вә маматлық. Бәзі ішла бәлкім еқынқы мәзгілдің қарғанда найты мойын болышы мүмкін. Әмі адамның аяты қысылыш тұрса, тылғы ағычылық йоқ. Баш қитінчылықы ғиолыққанда аятның артықчылықыларын ойлысақ, көңілімізді нұрғын аварчылықла йоқайды.
0: Қанда қылғанда ішішілік лимон сүйі тәрліғілі болды. Еңі лимон мейвісінен талаш керек. Лимон қиқы білән селіштұрғанда, еңі лимон суғы чыланса, құшпырқы чықып, текімі ішішілік болады. Тоғралған лимонның тоғралған орныға азырақ әсәл сүркеп, анды еңі петті сақлаш оралмысығы орап тоңлатқығы селіп қойса, бірнәч күн сақлығылы болды. Непіз тоғраш керек. Лимонның непізірақ тоғырғанда, Чилаш жарыянда бірнәч тал лимонны аз салсақ мұ болды? Мәсілен, 1000 мл суға 1 ішкі тал лимон партысы селіш керек. Бұнда қылғанда тәмі бәк қойық чүчімел болмайды, шекер қошмысы мұ ішчілік болды. Илман суды дәмләш. Лимонны 60 селсия градустың 70 селсия градусқышы болған суғы чилаш тәвсия қылынды. Суның температурасы бәк түбен болып қаса, лимонның пұрқы асалықшы чықмайды. Лимонның кеслаталықы бірқадар күшілік, витамин С-нің кеслаталық шарайтта сықы чыдамчалықы бірқадар яқшы. Яны, температурасы 60 селсия градусының юқыры су ішіләсі мұ көп зиян құшырмайды. Су, яны бір су оса су өтіп іш керек. Лимон сүйіні сық ісі, қыртақ тәмі бірқадар күшілік болады, су өтіп ісі тәмі текімі яқшы болды.
1: Ә, Hürmetli radyoanlıgıç dostlar, yukarıdan ait obdan savatlardan 2-3 tane sözler verdik. Hem de müşü bir sözler verdik, müşü savat mezmurlarını radyoanlıgıç dostlarımızdan obdan özleştirişini, özden oturmuşta hem paydanış kıymeti badep kargalları bozsa, iyisi de çın saklap, müşü usul boyu çemde kütünüş cahiyeti bozsun, yemek işmekte cahiyeti bozsun, müşü noktalarını iyisi de mehkem saklap.

қалдыған ашы баш ағырық сәбәбіден чо. Шонлашқы өзіміздің саламәтлікіні өзіміз асырымыз сақ, достар, кейін мәселі көрілге бақытта жаппасын татып қалдығынымыз еңілім өзіміз. Шоңа тамақ егендігі қияптымыз болсын, телефон көгендігі қияптымыз болсын, чоқым тән саламәтлікіміз бірінші орынды тұрған асасты болыш кереккен. Шоң мұшнықтылағы әммейлән бірлікті де қатқылшымыз кереккен, достар.

Қадірлік радио аңғычы достар, мәзмұлла қарта нұрғын достарымыз өзлерінің айыс тұйғыларына әбәтіпті. Әбләт ісімлік достымыз шындақ тұғыры кеп бұпті Рысалат ханым. Әмелиетті мүші тамақ егенді мі таздиқат қып бұланмай қалды кеміз бұлып мұ? Телефон ойнуға бақытларымызды мұ? Бешімізді түвенсіп ойнайды кеміз баған сірі. Ма бойын мысал алдығыра қып қалды кен. Оның үстіге мүші бойын ұмыртқыста жин жойды мәсілі ба кішілі техімі диққат қымысы болмайды ке. Бұ кесел ажайып адамны биярам қылдыған кесел ағырыйды, көңел ілішіді, башқайды, нұрғын биярамлықланы әпкеліді. Шоңа мүш нұқтылағымы диққат қылсақ болды кен деп үшір беріпті. Оның башқа

Көптен көп рахмет программаларын авалкыдак яқтырып аңлышыңызны. Көптен көп үміт қылымыз, әмді рахмет етіміз. Барлық достарға рахмет, қошыңыз, үрметтік радио аңлышылар. Бүгінгі қайырлы ақшам программасында лирик монолог келеріміз давамлық қозырылады болды. Онда осы бүгінгі программамыздың гүзел нұр құрбан орылышыдеке салам намлық нақшылан башлаймыз. Қене, өзірлішіңлады болсын, достар. Мәрхәмәт.

Қадірек тосланлау отқынала Шинжан радио телевизия станциясы бір резетерді төт қатнашысын әт радиосының қайлық ақшан программысы. Ене қайлық ақшан программысын дауымлаштыратымыз программысы Шинжан радио телевизия станциясының еңі тарақ әпсі. Сұлушы тиңнамас қадамдан ұлтылды программысын сұлушы тиң әпсілім алышынланы қызғын қаршарымыз достар.

Достан әке ұшырлағы дамында қараймыз ұшырладың. Рәшиле апай программларын яқтырып аңлап атқалықыны білдіріп, хау тең рәхмәт сізге деп күлләні еллапты көптің көп рәхмір Зайыры жан. Мұшы вәймейчі достаның елінің чезеді меніш нөмет қылыма, елінің әм ері үгірдіген бұла қызыл чырақларын бөс бөдеді кәрге ұшырлан еллапты ентайын тоғыр әскертіме, яқшы әскертіме ұшыр беріпсіз. Мұшу тезет түзіш кәсіп білен шоғылын атқан достарымыздың ке, мұш жәті ала айрады иқат қылышыңларын өмет қылымыз. Өзімізді әмді мұшу қымметін ашырымыз деп ойлаймыз әмді. Бірақ бұ ойымызды, бұ қылмышымызды әргіз мұ өзіміздің жинні, өзіміздің аяты білен ойнышып, қатнаш қануынға қылаптық қылып, қарыштырып, мәселі аптым бұл шопырлары, пиялады, елдегі достлаға өрмәсізлік қылған асаста, бұл өзіміздің ойымызды ішқа ашырыш, бұл интайын хата еш, интайын бір тоғырылмыған бір ой қиял шәркет бұл. Бұның ақыветі интайын иғыр достлар. Бұның әгер де бір іш боп, иғыр іш үз беріп қаса, вәқа үз беріп қаса, бұның ке мәсулетіні үстіңлағы іп бола аламсыла. Бәлкім әмі достларының ке арқанлады бірдің ойлы ба, балдырыңла бұлыш мүмкін, чоңла бұлыш мүмкін, еңіңлады әмірайыңла бұлыш мүмкін дегендік. Шоңа әр жәтті ойлышып, әр бір зәкаслық тамақтырыңланы вақтыда оңышлық, үрішілік еткізіш оңланы. Оның кейден еліңланы әр вақыт дыраван оңышлық бекәтір бұлышын өмет қылмыз. Бекәтірлікні қапалатқа асаста нормал үріп, қатнаш қайдысыға чоққым бойсынған асаста. Қызыл чырақ кәге вақытта тоқтап, ешіл чырақ янған вақыттымы мотоциклдің чөп, біз ішкі қолымыз білен іштіріп пиадыла өткен құшыш өтішіміз керек. Әнікері бекәтірлік қалпықыны чоқым тақшымыз керек дегенек достарымыз жұма. Ойлықы текемчі ұстамның ке жығынысы дек ұяқты мияқы күчіп өссеңла қанда болды. Чық әдемлі иғыр алуды әтарапты ке бәзі достыла ачық келуді, теркіді, бәзілі әмді тоғыр түшінімә деп ойлышып бақыды. Асан әмәсі

Қадірлік аңлышылар, Шинжан радиотелевизия станциясы бір резиятеді төт қатынаш сәнәт радиосының қайырлық ақшам программасын дауымлаштыратымыз. Программыз Шинжан радиотелевизия станциясының еңі тарат қойып, сіз сұлушы тіңгі масқарамда ұнтылды программызны, сұлушы тіңгі әпсілім аңлышаланы қызған мұн қаршалымыз дасыла. Hoşuna sakadırlık anlayışla tövende Van Fong orasıdaki Tehimu İgiz Pervaz Kalemen namlılık nakşini huzurun asunumuz. Merhamet dostlar.

Қадірлі достар, шынымен бүгінгі қайырлы ақшам программасы ақырлашты. Программамызды жақтырып аңлығыңызға көп рахмет. Шинжар радио телевизия стансасы президенттері 4 қатынас сәнәт радиосының сәрхил программаларын әр уақыт тұрмышыңызға әмір ақылы шынымен

Мау достарымыздың ке ұшырларға бір қар бейтайлы. Ұшырлар қарсақ тілсім. Біз яны ба радио алдыда дайды. Ой, қаршы алымыз. Давамлық бұлышыңыз не? Қаршы алымыз. Чүнтиян, Зөхра, Гүл, Вәймәйчі әзізі қатарлық достарымыз яқтырып аңлап атқан өзің көңіл сөзлеріні қалдырыпты. Өрімчі шәхірі бойынша әқлақ нәмінішісі ең жоңды әрбейліктің чекінгәлігі чин қалып, чин есіят білән мұлазымат қылды. Ең жоңды 30 нәтчі еллік партия стажығы еге. 1990-лі әрбей сәпкі қатнашқан. 2003-лі кәсіп алмаштырып баш қызметшісі болған. О, қызметтің башқа нұрғын вақытны армейіні имай қылыш педайыла мұлазыметігі сәріп қылды. Ілгірі о пешқадам әскерләні өй-мі-өй зиярат қылып, ғамқорлық қылыш, нәпиқі бері сиясытын тәшві қылып, тежаратшылар білән ала қылышып, армияны химай қылыш дүкіне ечіп, әрбейліктің чекінгәлләнің іш орны тепшіға ярдан бәйген. Әмма бұ ішләні тор сырдады чепіп, өріп қылышның найты чәклік дайырды болдығалығыны көзі тұтып, еші әліктің ашқан болсымы, нөлдің башылап, еңі таратқы ішілтіш білімлеріні өгініп, Аллақ торы, армейіні химай қылыш қошылған әндезі үстіде ұздың ішіні қарар қалды. О, әр күні кәште тор дәрсіге қатнышып, әр күні сәргіце сөретке еліш, көрінішіні кесіп, тәхірләшіні үгініш білән алдыраш болды. 2025 жылының ақырда о, армияны химай қылыш, айлы тәвәлірге итбар біреш, педайыла мұлазыметті сын қаднылыны ечіп, әрбейліктің чекінгәлі көңіл бөлудіған автобус қаяқсыз отырыш, давалын іште итбар біреш, еллық тәкшірішті итбар біреш қатарлық сиясәтләні асас қатламға юзләнген қысқысынға айландырып, құрық кепқынмай, әмәлі ішләні сөзілді. Исабат нөмірі ішқ керіштірілген қысқығына 4 айда ұмымы чекіліш саны 10 миллион қатымдың ашты. Пәнні ұмымлаштырыш қысқысыны арқылық армияны имай қылыш, етбар бері сиясытыны текімі көп пешқадам әскерлерінің тұрмышыға еліп кірді. Оның түрткісі де текімі көп тежаратчы тәшәбіскерлік білән армияны имай қылы сәпеге қошылды. Көп иладың бұян ол сәпташларының айлы стікілерге ярдан беріп, Кішік микрокарханлаға күш қошып, түрлік педайыла мұлазыметігі қатнашты. Юқыры еңі техникілік кәсіплі тарақият райуны, ең шәр райуны, ең дәвір мәдәнелікі әмәлиет мәркізідікі мұлазымет вақты 2000 сааттың ашты. Үлгір кейін болып, үрімді шәхір бойынша әқлақ нәмінішісі, ән гүзел әрбейліктің чекінген әрбей болып бағаланды. Ең жоңды армияны химай қылыш, айыл тәвәлілерге итбар біреш бірдәмлік қызғылық әмес, бәлкі бір өмір қатты давамлаштырдыған еш, деді.

Достар, аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рахмет айтқым бар программасы. Программамызды дәвамлаштырып отырмыз. Үрімчі чоң базарды ке сүретке әқсіз тартып қойыш мұлазыметі саяхатшыларның қалбын иллетті. 9-нче айның 11-нче күн түштен кин Үрімчі чоң базар пиядалар көчесінің 2-нче қарарлық Жаңлай чоңда ұшсыға көк жилді киген қызметші Дилраба Дилшат бір жұп ана баланың ян телефонында чырайлық суретке түшіш нүктесі іздеп жатқанын көріп, тәшәббүскарлық билан алдық беріп, яхшымсыз, сізні суретке тартып қояйму деп сұрады. Дилрабаның жилдікісідегі суретке хақсыз тартып қоймаған деген хатла көзге алайды челіқіп тұрады. Дилраба уланың ян телефонын алып, бұлыңыны муапық таңшап, саяхатшыларны суретке тартып қойды. Суретке тартып болғандан кейін саяхатшыларға көрсетіп, "Раз болдыңыз мы? Әгер яқтырмасаңыз, қайта тартып қойсам болады" деді. Саяхатшылар күліп тұрып, арқ-арқыдан рахмет айтты. Bu suratga haqsiz tartish mulozimati 7-nji ayning oxirida yo'lga qo'yilgan bo'lib, Urumchi shahri Tianshan rayoni madaniyat sayohat taraqqiyot cheklash shirkatining muavin bosh direktori Ma Wenjun tanishtirib mundaq dedi. Nurg'un sayohatchilar sayohatga kelganda xotira suratga tushmoqchi bo'lsa, doim boshqalarni suratga tortib qo'yishga taklif qiladi. Ilgari manzara rayonidagi xizmatchilar ham doim sayohatchilarga yordam qilib, suratga tortib qo'yatdi. Bu qatim biz sayohatchilarning Xinjiangda texmi go'zal aslimlarni qoldirish uchun suratga haqsiz tortib

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехріңізді тәбәссімге толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Қадірлік тұслар, әмдері қытанла тұрмыш бейлімлері сәйіпімізге орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Дәм еліш мәзгілді әмеше өйді еді біліп, ян телефон ойнымай көбірек сұрт қычқып айланан. Нұрғын кішілі дәм еліш қойып бәрген мәзгілді сұрт қычқымай өйді олтырышны яқшы көрді. Өйді көпінші алда етіп ян телефон ойнайды. Радио алғычы дұрсақ үшіні әскәртіміз ке, етіп ян телефон көріш көзінің нұр еғылмасықын келдіріп чықыршы мүмкін. Бұндақ болғанда көз нәрсіләні иніқ көрәлмейді. Бәзірә ена қайты тәсірі хасыл болып, асалла көз теліп ағырайды, чын қылыды. Лекен ерақны көрәлмәсі градусы ашмайды. Бұл қыл әхвал дәл нұр еғылмасықын келдіріп чықыршы мүмкін. Узақ мұддәт начар көз ішлетіш адеті, мәселен, дайым янчы етіп, ян телефон қараш, бешіліне қыңғыр қылып нәстәні көріш, дайым аңсыз алда көзіні қысыш қатарлықла көздің нұр еғылмасықыны кәлтіріп шықыршы, яки иғырлаштыру етіші мүмкін. Қысмен зияды сәзгөрлік біріктіргіші пәрді ялығы бимарларының көзі дайым қычшиды. Көзіні узақ вақыт олаш, көзіні күчеп, чемілдетіш, көзіні юмыш қатарлықланың әмісі нұр еғылмасық градусыны ашырып етіду.

Қадірлі тұсады иқтанлады омлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді досылаға, ешіл үпірмақты көйтатыла кәрті яқшы болсын мұн деген, нұрғын кішілінің еш ұсулы қата деген мәзмұны сөз әп беріміз. Бірінде, көйтат таллашқа әхмет беріш керек. Көйтат таллығанда сүпті өзгерген, чейірген қысмыны ташты өтіш керек. Бұныңдың башқа ене озықлық қымет еқір болған, жегіл болыдыған қыспыны мәселен тәркебеді түмір, каротин мол болған чинсай юпырмықи қатарлықланы қата ташлы бетіштен сақлыныш керек. Ишкенде, көктатны авал юйып андын тоғыраш керек. Көктатланы имкан қадар соны еқтіп юйыш, суға озынчылап қоймаслық керек. Пакыз юғанның кейін тезден бір тарап қылып, истимал қылғанда озықлық матыланы қобыл қылнышыға әң зор дәрежеде қапалатлық қылғыны болады. Үшінші, бір қысым ешіл үпірмақты көйтатта, мәселен, палек, бұғдаш қатарлықланың тәркебіде оксалы кеслата бір қатар үқір болып, магнинің сүмірлешігі тәсір еткізілу үшіңа, бұл көйтатланың қорыштың бұрын қайнақ соғы бесе өтіш керек. Төтінші, стимал қылыш мақтарының едәрлік болушығы қапалатлық қылыш керек. Әр күні 300 грамдан 500 грамға ке еңі көйтатны стимал қылыш. Бұның ішінде қиыны қырағыны көйтатла ерімдің көпірекіне егілеш керек. Қадірлі достар, иқтанлар дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді достарға тазылық қылыш, бесімні еніклік тіштікі бір қыл, яқшы ұсыл деген мәзмұнды сөзіп беріміз. Кәйпият яқшы болмаған, яғы бесімбек еғір болып кеткенде тазылық қылыш кәйпиятны таңшайшының актып ұсылы есаплынды. Көп түрлік тәтқиқаттардың байқалышы, мұйытны рәтләш, әмілетті кәйпиятны рәтләшкен. Бір тараптан қол селіп іш қылғанда, диққатны өткеп адамның ройытыны,

0: Әділік тұсы, Аллау атқыналай Шенжан Радио Телевизия Станси, 107.4 қатнан сәнет радиосырын бей бастан Аллау тұлып атқан 107.4-тін қайлық сәр программысы. Әділік тұсы, әмдедек қытыңла сағламлық сауатлары сәйебімізге орылаштырылған мәзмұнады болсан. Миху тау көзінің қиерешіні кечек тұрды. Витамин С көз алмасыны тәшкіл қылғучи, көз күйірі тәркіплерінен бір болып, витамин С-ні етерлік істеймал қылғанда көзінің торлышы вә қиерішіні кечік тұрып, көзінің чарчышыны пәс әйтішке ярдым болуды. Тікерлік нәшбөт, еңі чилан, рәңлік лаза, язлық бәсәй, меху тау, соми, шиланхуа, хуасай қатарлықлада витамин С тәркібі мол болуды. Әмі төт бәсілінің хәмісі дә сетіп алғылып болудыған ешкі әплік болғыны еңілі меху тау есаплынды. Меху тау тәркебедегі витамин С-нің мұқтары мол болып, адәті әр күні бір тал меху тау ебірсе, адам бәдінің күнділік витамин С-ғы болған ихтияжының 20-ні қандырғылы болуды. Әмі меху тау ашқазанны асалығы дықлайды. Шуңа әң яқсы ішкі вақ тамақның арысыры еш. Әр күні едіған саны 3-тен ешіп кетмәсі керек. Әділік достарды қытыңлан дауымлық программымыз ұрылаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді достарға тайым келедін ачық яндыған кішілі бұл бір қанчы ішіні яқшы қылыш керек деген мәзмұнды сөзләп беріміз. Тайым ашқазан қызыл өңгештін ачық яндыған кішілі тайым келедін ачық су чықы ватқан дек, көкірек бошлықыда от ені ватқан дек ес қылыды. Бұл қыл кішілігі нәспәтін айтқанда ішіне тұрмыштығы төменікі еңчік алғыладың башлаш керек. Бірінші, тамақны бек тойып емесі керек. Тамақны бек тойып жегенде ашқазанның бесімі ешіп кетіп, ашқазанның елі йоқырғы өрләп, ачық енішіне келтіріп чықырды. Шекенде, емеклікні юмшақ чайнап асты өтіш керек. Бұнда қылғанда, еғіз бошлықы көп мақтарда шөлге ажыртып чықырып, ашқазан кеслатасыны нейтраллаштырышқа ярдан берді. Үшінде, ақсылның құбыл қылынышына ашырыш керек. Ақсыл ашқазан кеслатасы нейтраллаштырды. Төтінде, тамақтың кейін дәрхал ятмасық керек. Ұқылаштың 3 саат бұрын амалба бір нәсі емесі керек. Бәшінде, тұзына азырақ істеймал қылыш керек. Қадірлік достарды қытыңлан дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын, әмді достарға ян телефонғы оғырлықче көрі беліштен сақылының чаплық чапланса, көріш қоудығы зиян етемді деген мәзмұнды сөзләп беріміз. Оғырлық көрівеліштен сақлыныш чаплықының принципі чаплықта бір қабат алайды пүркіш қабыты бар болып, пәнджіргі оқшайды. Ұдылдың қарғанда дерезі ечілған халеті болып, экранның мәзмұнын көргіл болуды. Яндың қарғанда дерезінің тақа шалыдыр болып, ябрақ жыла арқылық нұрның бұлығыны контрол қылғанда, нұр пақат әсірігі елінішті бойлап қайтыды. Башқы нұқтыдың қайтмайды. Оғырлық көрівеліштен сақланыш чаплық чаплығанның кейін, ян телефон экранының еуріқлықының ерімі төбәлдейді. Дайым экран қарап тұрғанда, герчай көзінің әза характерлі кеселік өзгіршіні кәлтіріп чықармасы мұл екен, асалы көз чарчашыны кәлтіріп чықырды.
1: Көл білен құмлық түшік кеткен бағыраш күлі, 8-інші айда суды ойнайдыған, қайлықылық құштамаша қылыдыған, құмлық сахилыда дақа қылдыған сұңылды керек жай. Дақылқы Шинжандығы сәйі адап тәріпліңді. Мәнзір райындығы Мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның беліті соғы қылынды. Телефон 0996-2566-666.
0: Hürmetlik radio anlaucular 107.4'ten xeyirlik sar programımızı davamlaştıratımız. Әмді siläni 107.4 qaltan sanat radiosının bugünkü bütün günlük programlarının anlatılış vaqti va bir qism programlarının qısqacı məzmundan xəbərdə qılımız. Hazır anlatılıb atqan 107.4'ten xeyirlik sar programımız axırlaşqandan keyin saat 7:30-da Vatan mening ailem programı seyretiladı boladı. Saat 8:30-da Ətigəli Xəbərlər proqramısı. Saat 9:15-da Ətigəli Yollarınızı biz əmrə proqramısı. Saat 11-da Səpirinizi biz sırdaş proqramısı. Saat 12-də Minin Abdumobilin proqramısı. Bunun da ən yeni Abdumobil uçurları, Abdumobilə aid bilim savadla, Abdumobil seti biliş doğrusuruk uçurları deyə qıtınladı boludu. Saat 13-də Çüşlük Yollarınızı biz əmrə proqramısı. 107.4 қатнан сәнет радиосының әр күні 3 сәт 13-тен 15-кі жаңлатылдыған Чүшлік Yollarınızı біз әмірі программысы, Чүшлік арамаңызда әхмиетлі қылғысы. Саат 15-те қанунсызге әмірі программысы. Саат 16-де сізгі рәхмет етқұмбар программысы. kişiler arasındaki mihra muhabbet tavsiye kılındığın yakşı iş yakşı adamla arkalık aktif güç tarıktırgan bu programının ganimet damlarını koldum bir yere koyma. Saat 17'de Gülgünçler programması, saat 18'de Katnaş Liniyası programması, saat 19'da Keşlik Yollarınızı Bizamra programması, saat 20'de 30'da Şincan Haberlerini anlayısıyla. Saat 21:15'de tan tarbiya ve sağlamlık programmasını anlayısılar. Bu programımızda en yeni tan tarbiya haberleri, çeniqiş bilimleri, sağlamlık savatları diqqətinizdə bolodu. Saat 22'de Sabrınızı bir sırdaş programımızı anlatılıdı. Saat 23'de Xeyirlik Akşam programımızı, bunun da yakınlık nakşi müzikler, köngül aramaladı bolodu. Saat 24'de Sizge Rahmet Etkumbar programımızı anlatılıdı. Saat 1'de 107.4 Katnan Sanat Radyosu'nun bütün küllük anlatışı ahırlaşıdı.

Қандайлық достар, программымыз Шенжан радио телевизия станциясының яңы таратқу әптісі Сұлушы Дейінді Масқадамды аңладылды. Программымызды Сұлушы Дейін әптісірімі алышынлан қаршы алымыз. Тұрмышын өзі раңдар болмайды. Оны раңдар қаладығыны дәл өзіңіз. Сіз оны қайсы раңды бойызыңыз, шүраңда көз алдыңызды намайын болуды. Тұрмышын раңсыз қиябетті тасабыр қылсыңыз, тұрмыш ақиқатан сізге көңілсіз тұйылуды. Сіз оны Хасан Хүсендек раңдар безиялысыңыз, әлбәтті о сізге шерін тұйғыланы бегішлайды. Güzel hayatın nurlandırdığını başkala emez belki özünüz. Kayserlik bile alığa ilgilep, hakiki tırsınızla özünüzge tövbe vaxtge erişeleysiz. Şundakla en güzel manzarını köreleysiz. Qadirlik dostlar, her bir gününlani mənilik, əhmiyyətlik və rəngdar ötküsünlani ümit qılıb, bugünkü 177-4-dün xeyliksar proqramımızı axırlaşdırmız. Yaxdırıb anlığın Allah'a göb rəhmət proqramı Riyas Eytisi Dilraba Anıver. Qadirlik dostlar, əmdədik qıtanla anlı diliş aldı durğan və tədminin ailəm proqramı sır bolsan.

0: Әмді дектіңлады болыдығыны, Вәтән менің айлам программысының Шинжаңдекі еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжаңдекі еңіліқла.

Қадірлік тосы аңлауатқының лабыры 107.4 қатна сәнәт радиосыдың бейвасты аңлатылы батқан «Вәтін мені айылым» программысы. Әмді де қытналар программымыздың юртымдегі еңіліқла сәйе пісір болсын. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sayımızda Şinjan'ın tunçu türkümdeki şorluk suda bütün ceryallık sünni köpeytilgen tügümüsüman kuskuşbak kumçıkına koyup yerilgenlik doğrusu da söz yapıyoruz. Yakında Şinjan'ın tunçu türkümdeki şorluk suda bütün ceryallık sünni köpeytilgen tügümüsüman kuskuşbak kumçakları köktokayna yazırki uçça su ambırı koyup yerildi. Bu Şinjan'ın Дария қысқышпақсыны көбейтіште, тәбей көбейтіштер әйдісінің бүтін жарияныны сүнні контрол қылышқы өсіп, Дария қысқышпақсыны сүнні көбейтіш техникісіра ашқышлық бөсіш хасыл қылынғалығыдың дейрек береді. Ertiş Deryası, Ulungur Deryası'nın ibaret 2 çoğun su sistemisi ige Köktokay Nayası'nın yıllık ekin miktarı